ta pulila imakuwa. Salama tuwo tene muhunle radio maimara ilani. Huwa wanyo ni programa utapulila imakuwa. Waluluwa ni nro tapulila ka masu mararu. Ni kule mwepudikisi ratu. Owi rane ya mwepudikisi sosial. Nina vetu onyonyiwa mwepudikisi zangare. Nguwe ran tapuliliki masu ala. Niwiye Bernardo Toliwa wehaka samitipu. Apurusore Rafael José Gaspar. Nimiyo Fernando Damas. Watuotini mutandie wiwili programi la Nera Karibu.

0: Ntuko ni hwenda hu ni hulwake programe la uliluwa ni nruto prilaka masu mararu. Ni kule mwepitikisi ratu owi raneya mwepitikisi sosial ni onyonyiwa mwepitikisi zangari. Uwe na ntaprilike masu ala ndiva na profesor Rafael Jose Gaspar. A profesor Moni.
1: Moni ulumihana muhaku osheshilo ola ni nkala huo tuwa tuwa nene sene uiwihana uluma emakuwa.
0: No depatu tapila hiyo abursori wa mahawo hiya itusuo tene murnanyo nakala wa musawashe shilo wano mustudio mu.
1: Uwa utitimiha emakuwa huyo tene la wii wanyiha.
0: Utitimiha to mitekusa hiya saradiyo munurumo ni emakuwa.
1: Satu o tene kiao yokela oholo ekina ni hikanli wa hiyo.
0: Ah yon to abursori wa hipisa.
1: Mm-hmm.
0: Nikule. Mweputiki siratu.
1: Nikule na kila onikule ni nono.
0: Ayu.
1: Atu tene no suwela nikule.
0: Ayu.
1: Nene ni nkala na hu owani.
0: Ayu.
1: Na kila onikule ni nno.
0: Mm-hmm.
1: O kala ohia na hia na mulume
0: loawe. Makula alimota mota.
1: Makula alaro vakari ya sene.
0: Ahi.
1: Na kila weiwo no kwanye antoko eponje.
0: Eponje.
1: Eponje ela enkala mkateyani.
0: Ahi.
1: Mwemwente enkona ya ni icheji.
0: Mm-hmm.
1: Yokala icheji yele unuwasha.
0: Uh-huh.
1: Inakala nto iponje.
0: Iponje.
1: Iponje.
0: Uh-huh.
1: Yenno ni kulenno.
0: Uh-huh.
1: Na kila umholomo.
0: Uh-huh.
1: No kwenye ipala.
0: Ipala.
1: Mrowe natipe ipala.
0: Ipala.
1: Vavali nto nkila nto kwa siwa nto kwa mworo nto patiha.
0: Uh-huh.
1: Ya pia vavali nto ala no utipasa.
0: Ipala mwota wanikulenno.
1: Mwota wanikulole nto vavali nto.
0: Uh-huh. Ayo.
1: Na kila umholomo.
0: Uh-huh.
1: No kwenye nto kwa rete.
0: Rete
1: yolola ulanto ulanto tawa yolanto akanya muhewe hewe ni mwemwe inata ya miri tokotoko yolanto tuntima ka mwemmo nakela katum holomo no kwanya emeje
0: emeje
1: yolapu anto wiyo anto amkanya yayo
0: ayo
1: yolapu anto wiyo luri yoyo yolanto ni ithana anto ntoro
0: torola
1: emeje ntoro Yola mkutula we muhamuha.
0: Ayo.
1: Enero anruwe na mtipe, na tipe meche.
0: Ahem.
1: Anruwe na mtipe toro.
0: Toro.
1: Wia ala ntuvana na makurori mawana ni wasingeleke.
0: Tia alintu napanya huyane lingweni. Tupiyo.
1: Ikala nente piisha batoko tokonto.
0: Etipihaka moro.
1: Halu panante mkusha kakau. Ahem. Epawi yohua.
0: Ahem.
1: Dariyaru vao chiki.
0: Mm-hmm.
1: Enakusha ntupanyo.
0: Enanyambare
1: rani. Iwo ntuvana nuntuvava kumboyo ni mweta.
0: Ahem.
1: Halu panampwe shantokela wampula.
0: Ayo.
1: Yeyo ntemecheyo.
0: Emeche.
1: Yeyo ntutorowo.
0: Torowo.
1: Nakela mkuholomu.
0: Ayo.
1: Nompanya mpwisi.
0: Mpwisi.
1: Yole ntumosoko otokolo wa heano.
0: Ahe.
1: Malike babao.
0: Amunupi.
1: Amunupi.
0: Ahe.
1: Umona kanto koi hopa sampare ya iye.
0: Wakino nirua wera kandapu wa piro.
1: Alapu wa piro.
0: Oho.
1: Oho lento.
0: Ahe.
1: Yonto mpwisu uwa.
0: Mpwisi.
1: Ya lento.
0: Ahe.
1: Nakila mholomu.
0: Ahe.
1: Akuluka na nchipa la moda ni mwaza ayolo.
0: Ola. Upake liwa mwenye.
1: Yela nto ni makila humweto na wakivorea.
0: Ayu. Jitekaya.
1: Genre kwa utupa.
0: Mm-hmm.
1: Yala tumpukase de ojipa onehene nto shoroni.
0: Mm-hmm.
1: Mpwisu ulo ulo ula. Nakila holo iwo.
0: Mchuchule.
1: Yali machuchule alala.
0: Mm-hmm.
1: Ankala makule mashana.
0: Ikaliki mashana.
1: Mashana ya
0: rea.
1: Makani. Anadama jimwe monto. Makule makani na alala.
0: Ahi.
1: Inerua nikule noyala.
0: Ayo.
1: Ayala makule makwaya.
0: Ahi.
1: Yala nto makule makani na tinichana.
0: Machuchule.
1: Machuchule.
0: Inerua taka kile yu machuchule.
1: Kanuna vahu. Ya heke nto makwato awi. Lake nti lama nake satake yu vahu.
0: Apusa untu.
1: Apusa untu. Kale kento yochaya.
0: Oneke machuchule.
1: Itakuro leke nto suluyo.
0: Onakala nto nikule na.
1: Yale lihili katu.
0: No panye eponje.
1: Mwihewe hewe ni nto vahu.
0: Inakala epala.
1: Uhisi wa nto moro nto vahanano.
0: Anakala rete.
1: Yole nto neta nto mkelekele muamahi.
0: Anakala nto emeche.
1: Emeche nto vana nto matapa au.
0: Toro.
1: Matapa nto ekaikai yao nto yaka mkumbuini. Yole nto kanlapu upiro.
0: Mchuchule.
1: Asha yao nto shana au nto vana nto.
0: Ahi.
1: Mm.
0: Hei kantapulusori nto pegi.
1: Mrowe.
0: Nruki owi ranea.
1: Ulume makua.
0: Sosiale.
1: Sosiale.
0: Owi waneya.
1: Owi wananeya.
0: asivela
1: yola nto sibele yanto atuthene yolo nero nto ola e amahala mutu amahala yole nto nero nto owirane yole nto onela ni nto banano owetane ya na dama jiwetane ya yali taka khan hovela mahotani mwaya anone kumi hake tumake polo anone tumi haka ikani umkhanya mwana mwana aretenlene
0: wetane
1: yali wetane ya ochane ya mutu oweta niya muri mtu ocha niya ohikala olipa matatani
0: osuwe loleva
1: emalike ntona damashi weyo na kila nto mholomu nila owirane ya
0: owirane ya
1: owirane ya
0: analika na olake ya
1: olake ya olake unkala olelua winyu nto mhikalike nto amahala
0: owiwa
1: owiwa na niya
0: ikano sotene olelua we ukumila umwalini
1: umwalini na atitawe na ama yawe
0: ni makulu makina
1: ni amusitu makinene nero anto yale nto aulake ya
0: amusu leo lulake ya
1: otana ni ato yale yale nto amahala otenu la nimuita na nto mutu owirane ya na kolo la nto suluiwo
0: onakala nto sambwane ya wafuso
1: sambwane ya nene sene
0: ayu
1: ule nto mvila mpiloni mwawe
0: amusu leo lusambwane ya
1: mitiku suotenu mvala awe sinkala soleva ya kimwena alo sambwane ya yale
0: sambwane ya
1: mutu amahala mnene sene ulu memakuwana damas
0: unakala ntu wa winito
1: ya kato
0: otekuleya
1: otekuleya wapia vali otekula wawe kuhunu wa mwogo utali haituso hili
0: kanea tatama hinyari konkumiha
1: otekula otene unona uhila wene uhila vava
0: ya suwili ya otekuleya
1: otekuleya ni ya yale
0: harimuli paperu wa kina
1: nao mnene sene utali hamirukusa mholo upaka ipiru asawe yole ntunero anto ajimweno otekuleya ama ya alotekuleya
0: unakala uteleya
1: ya aloteleya ule ndo kama hinyari weta otene unkala oteya ulumayo
0: unakala to uvirilania
1: uvirilania akala kina hivirilania vanano uiva atevaya ya wala wala
0: ya wala wala
1: uodi
0: unkala kama hinyari
1: nakala kama museweni wava haemoni anakule kwa inhe ya unto uhirania yao uhivirania
0: ndiri watoprusura hama suli wira hamuhayale
1: iva vale kaniona otene anama na otene otela waya otene kiawe pahun mkutulo
0: ahe
1: mlo wenta nita
0: neri wantu otaneya
1: otaneya
0: ahe
1: mkwa hoho
0: mkwa hoho
1: weta kaliele ahimaka uwo hilipa matatani
0: ayo
1: akala kinani uitela mkwaya pahe yoneru iva avante yanwele huma kanoje la uisa la vayu kalupana katumani kani kani yuvavao
0: neri wantu mkwa hole mene ahe ana damashalika woni wira i here rutane ya
1: kanona vao
0: ayo
1: wita nirala huvale imlopana nto ahiru savanchi pale
0: ana kala nto amahalo
1: amahalo nto banano wei oliva
0: oliva
1: mtu amahala oliva
0: nsule wakavira
1: aso asonyiwa kansonya
0: ayo
1: kanhokolosha ni tiona nala wepo tumpangela yona nala unhokolosha ni tiona nala tamahalo unkwamahala liti na ukanisha asto kwende ya thalihe mlu tu amahala liti na ukanisha
0: unakala nto owirane ya u social mwe putikisi unalikana owetane ya
1: ulume makua
0: ulake ya
1: mtu owineliwa
0: osambwane ya
1: amnene sene
0: otukulania
1: samahala sothene simalela babawo
0: otheleya
1: anona ba uhikaluruto
0: ovireleya
1: nene seneka
0: kamwa ha
1: othene nto yo so levanto
0: othaneya
1: anona ba
0: mulipa amahala
1: makuwa uluma
0: hayi kanta prusore ndapulileke nsuno mali hera unakala onyonyiwa mweputikish zangar
1: kutu kwento yeyo babawo nto uzangar unyonyiwa unyonyiwa le
0: kanakali ko wirale ya
1: no muya kanakali kama halato
0: halakali kita mahala
1: hari yo wonto kanakali ko lake ya to
0: akina sakala kanye
1: so tene yo ni tana wi unyonyiwa
0: porque
1: ule anyonyiwa unkalo shimwa
0: oshimwa
1: oshimwa ya no nuwa yo le nto kalanto kuno pampeni yo nto shimwa iwo na kila bo haulu bawo no kwenye nto sala sala ya
0: Motosara
1: sala ya lelo
0: ba. moto sarasere ya wanya wayo
1: he kele wulu mi holelo ba a salasale ya yawo na kele holo yo ona nariwa
0: nanariwa
1: ntu banano itu sulu mwayo ni kalelo yo so tenancy class o mnanara nero ntu nanariwa mtuo na kele mholo mmo onyema
0: onyema
1: ekuluwe ekuluwe na alapu ya
0: ninda swa
1: nero anyema ya nalopu kana tiyao nero anto onyema ti onturu mwo
0: damu iwe kento onyema
1: onyema anto wadao
0: amuta nyato onyema mlopu
1: ana orutu yo wo mlopu ana lavi lavi na kila mholomu
0: ayo
1: upra upra
0: upra upra
1: upra upra
0: unalika na ukoma
1: nero hiya ale mlusi yala
0: onyonyiwa iwo
1: onyonyiwa iwo
0: okoma
1: anto kwathali hayo okoma
0: ayo
1: onyonyiwa
0: iwo
1: nakela moholomo othunyala
0: othunyala
1: othunyala
0: ulipo thunyalle
1: onyonyiwa
0: yo khale munyonyi
1: kanona ba
0: khale vintawe mirimani
1: kanona ba unthuna uyela ana kitanyo kino putusha onyonyiwa iwo
0: wandu meto nera haito
1: lo wento ne
0: nera ochacha
1: ochacha ochacha yo le
0: ochacha
1: tuna la yo ochacha yo o khala ni sara
0: aswili wera lupelo chacha ochacha ni hima kupemba
1: ni hima kupemba ni hima ka ochacha wa ihopa uiva bale kino warulasha
0: porque
1: sa warulashi wa kanero anto ni puro no chacha
0: ochela
1: ochela
0: ni hima isara ochacha wo shimwa
1: wo shimwa wa isara
0: nero lupe herero chacha
1: anona ba yo kala no isara sinji
0: ana dama shimota chancha
1: chancha ya ntulana no rojelo
0: harero shimwa
1: chancha ne ya ne yo so twene uluma
0: mulipa o shimwa tu o mulipa
1: o hita
0: o hita
1: o hita yo banano kani hima o hita wa mwalako
0: wero
1: le ni chitopa
0: wero
1: ntuno kwa ukani hima o hita wa mtu ovore iwa ni hima o hita
0: wo kala ni timwira roko roko
1: kumurimani waha kikumi hele za vitwene enela
0: ayo
1: ulu ntutu nkala chukuma
0: mulipurne tu enimpota
1: etoko toko sha
0: ayo
1: wika kumi hetwene enela
0: ayo
1: niru watoku ena la hita
0: uli liwa harero hita meni
1: ya hieke ya ukala nila hile unona ntu wivana no na hieke ya ala
0: anakala ntu isara
1: ulu mema kuwanto
0: isara tunyonyo
1: unyonyo wanto vanano
0: ayo
1: so kuruwa selinto wayanoni erutu yotenela nkala yoviha
0: Una kala tu apursor namuro kotole
1: namuro kotole
0: ayo
1: endeko himtanye namuro kotolole yole ntoni parima nomalo
0: o amukuru kutuwa
1: amukuru kutula namuro kotole namuro kotole etu unera mtu atanya bakhani ni tawi
0: bahe
1: yonyarua
0: vao
1: yonyarua
0: auto maha
1: ele onyaru ono likana witenta samankani ni pahi olo mtavila bakani ni taba namrokotole okuruwa
0: ayo
1: orowanto tiente neruwa namrokotole
0: mtu
1: onyonyiwa
0: unakala mtu zangare
1: mrowe
0: onyonyiwa
1: ni makuwa
0: ono likana oshimwa
1: nenesene
0: osara sareya
1: mutunto hikwa ni ayo
0: onanariwa
1: ulume makuwa
0: onyema
1: onyema
0: okoma
1: okoma wia lupana mkelelani va
0: opapa
1: ulume makuwa
0: othunyala
1: othunyala olento yano yorowa
0: ochacha
1: anona va
0: esara
1: esara ntu ya uyi ya wakaru ntu va vao
0: ohita
1: ohita ntu va vao tuntuna
0: weta ni namuro kotole
1: anona va ntu otenu ntu kalu oshimu onyonyiwa
0: ahe
1: ulume makuwa

0: Moçambique, na Angola, onde é uma IDC, na Moçambique, com Moçambique.
1: Kuti mwanzi juu akule jeshi nene sano na iko pashele hiyo sio tena nyashi bizinyo
2: ha ni yapi
1: sano mwanzi juu apa kwete miezi zana umu akumpa yakulia mitundu jine na mga kune kazi ya konga
2: yakulia nini msa disiri
1: yelo atandite kumpa mabonza ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpela ganyiru gozi ni yine tukwete pamosipano
2: basi yele ni yayuku tindana
1: Gawa bazi, chwe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hawa kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekawili katatu, nambonga nekazi ya konga.
2: Ok, achebi wangu, wala adilele yu. Nambone, kanimbelaga iziene, nambuna ya namati, wala tutendijele yu.
1: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetu pamutipano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pela gajwa chifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wili.
2: Gawa, ya kwa dingu la chifuzi yuwa, sanu imba zile.
3: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Jitari ukikija ule je.
4: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mwajangu.
3: Ana! Tugongo ishinia yurani ya kudila nyo.
4: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
3: Hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
4: Ngawa, ajonjile nove.
3: Ana, ile kudila katamani ndawi. Kanua ulwele. Una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Na jingo beja kuralala.
4: Amialele
3: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
4: Halima Unajuangadi ndaja kutenda eleyo
3: Unengu njiti shiria Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni hurashi kwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
4: Nambo unengu etema rengo genji gatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpwesele bari mwanagu ya nuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishena mkumba tili.
3: Mkulo la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Kulotia kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, awe vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Najiripa, 8:56 minutos.

akaiche ndando siyakule kanga nale kanga nam wane waiche wana unotende kwa nam akali wemesewa ni kusosu kwa kuendele chalam kupanga ni masingo wakusosa kwezia chitu.

0: bondiya ni kuchelo makomone mwa shinje tospe wandi kutupikan la yishanda ija kumpelishila ngani siya tupashia usia kuendelezia lelo jino jumane tunakwenda pa matukudi kumibambo ncheche mwezu wa julai nchaka chato 2026 zibikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigele presidente wa nchilambo mno Daniel Shapu lelo jino adi nkulongo lela mwambu wa kugudila nsungano wa makumiga widi mbaba umo wa ikungwe ya gane nchilambo chosbe nsungano wa udi nkutende kwa patawni jamaputu mprovinsi je capital gatu wandu wa misi ya kulekankangana jan distritu ja ankwabe ni kwaga misi ja kwa na nsana jimo jana kutenda ga achila mpitu kusilenda ndozio kuja kutenda ngondo wandu aujile mwagano zimangu wao ni atandite kupangania masengu gao gachitukuko. Mprovinsia ja Sofala, inyama ya mwetinji, ijuonazile, mayekala gakwana na dishila mbambu makungeta tu, mwepande ishindu ya kuleka nkangana, ya iji gadele kula gazala, wanduwa kubunda milango miya jantundu. Nyilambo ya kuza, nchilambo cha Malawi, a Malawi wakwanila nzana wamo, awile matala, katema kawa chioshilaga nchilambo cha South Africa pakuja ku Malawi pakugatila mawoje ga kwa topola niya uandu wanyilambo ya kuza mawoje gele gadi mkone kanchilambo cha South Africa netuishe na atyo ngani siya kubatika sitise mwamu na provinsi ya jeniasa yosbe kundinga siya margarita nchwambu ni Adolf Sadik kwambu cha Malawi bondia kupika nila kwambane. Ngani siyo spesiane mwaswelele. Maputo. Ngani ya kutuwa kunzinda wa Maputo. Jidi nkuzala ya kuti. Presidente wa nchilambo mno Daniel Shapo. Adi nkulungu la mwambo wa makumigawidi kuiza umo. Wakugudla nzunganu we kulungwa wa chilachaka. Ja ikungwa ya gani nchilambo cho spesino. Nzunganu odi nkutendu kwa patauni ja Maputo. Jelenganyachi anongumezia. Wachuwa nche ikungwa ya gani nchilambo muno setea ni kuwaga presidente o tako omboleshe kuja kupika nila nganya ya upande wawudi wakurozila ukungulushe kwa katipa boma ni ikungwa ya gani kwa kurozila matala ga upika ngani ni ikungwa ya gani yo ikole nafasi ya kupangania mazengo chitukuko ni kuingizia kwa ngalawuzio kwa malamuzi nchilambo muno kungani ja gani. Nukwaga, jala ya jidi nafasi ya kulungwa na peja nchilambo mno ya ukungulushi. Kwa katipa boma ni kungwa ya geni ya nchilambo mno, kwa tawe jengutanga nila. Nafasi siya geni, kusipata ambia ya kupanga nchia mazengo, kupanga nchia mazengo gaudimi, ni kusumi siya shindi ya kuleka nkangana nchilambo ya kusam. Pemba, ngani ya kuchosla mprovinsi ya Jeka Abdelgadu, jidi nkuzala ya kuti, mizi mwako nila nzana limo, mizijale jan distritu ja Ankwabe ya kutipo kubandika hapa achita mpituku wabite kutenda ngondo wandu aujile nzimangwa wopo ujopa kutila. Nganichi ajumanyizie abwana mkubwa wan distritu ja Ankwabe Belmiru Kazimiru watite kuti wandu wajile mizi nzanajimoje nukubaga aujile nzimangwa wo nimpaka wanashe aujawije kusioma pa ujupa kuimichila digongo dia ashina mpitiku. Wanduwo, nombe nao wanyawa, atandite masengu gawo. Nombe nope kungani ja udimi kwa hadi nkukudika ni udimi wa matimbe, pa ujo pa kuti ashina mpitiku uo katumakateze ngondo, wajona ze ya kudia ya waizumeneyo, ine wajigele. Tumaisi anapelepe ya kuti avecheta jile ngani je, abugana kubwa wandistritu jankwabe, waza adishisye ya kuti adi nkuchishirimba pampepe na ashirikadi wadisilenda andosyo wakuchachina mpitiku waka uja uja silenda andosyo. Bairam. Ngani ya kutosla mprovinsi ya Jasofala jidi nkuzala ya kuti inyama ya mwitinji ijonazile migunda distritu jabuzi ishindu ya ita andele silenda andosyo kutoweka na kwa ya kudiam. Sidi ndomondo majani gako mboleshe kunanga mayeka la gako na dishila mbampo makungeta tu mwepande nope nope imanga ni ishindu jine Pereva, achakulungo babo wa matine ndandosyo, akukaishia ya kuti. Onasi uyendele shele, sile ndandosyo, ni wandu bajinji wane talu se ya kulia yao. Sidikungu ya kuti inyama ya mwitinji yo, ikadipe kwenda jenda migundamo. Adi wandu wakubunda pamiya jantundu milango tukwamba, wandu sile migunda jao, nisampani juno agambile natama pe. Jidi migunda, jajidi malokalidade ga Gwara Gwara, Stakinya, Bandwa, ni Guruja, ni kuwaga ndando, sili nkupita Luzulo Buzi. Abula nkubwa wanjistritu ya Buzi, Jose Mutoroma, asa asile ya kuti, asina madimawa sampani juno, akupata lumanyidisi lwa mbone mbone, ya kuti kuitupolania inyama ya mwitinji, nopenope majanigo, pakuti inyamai ikajiendeleshela kwananga ipandwa ya bandu. Nganyesi, mkweza usipika na uchoshila kuna kuradi Musambiki ntao njeshinga ushe wanjumane senyilambo ya kuza. Kudilongwe, maripoti kakuchoshila, nchilambo cha Malawi, gadi nkuzala ya kuti, bandu wakwanila nsana udimo a Malawi, awile matala katema bandu nsana wamo amala yitu kwamba awile matala chitandile mawoje gakwa topolania bandu wanyilambo ya kuza mawoje gale gadi nkutende kwa nchilambo cha South Africa. Vele bandu wa awile nsikati mawulendo katema kawati ukaga nchilambo cha South Africa. Nikuwaga nchilambo cha South Africa pecho wa awile amala wakwane lancheshe mundu jumpepe adi nkuendela ku Zimbabwe. Yuneju awile nchilambo cha Malawi adi napitape pampika waku Mwanza. Kuwandu awile wa ncheshe ashalume wawidi ashamasieto. Wakulungwa wawidi wakulondria ngane siyasala nchilambo cha Malawi na sasile ya kuti wile wandu wa awile matala setigongu ya kuti wadiji wakulwala. Soni ijigadile kuwa mwachitema setigongu ya kuti mise wojo jidi jejuwa nasishe ishindu ya jigadile kupusia ulwele wawo uwo. Setikongo ya koneka uneka wandu wajinji wa kutuwa shalanchi lambo cha South Africa pa uja kumalawi. Adi nkulwala achakulungwa wa mazengo gaboma. Nchilambo cha Malawi awizile chipatala cha chembe kezo ndando siya kumwanza pa kwa kamushiria wandu. Wadi nkutuwa nchilambo cha South Africa amalawi tukwamba pa kuja kumalawi ko. Achakulungwa wakulonde siya ya asala nchilambo cha Malawi adi nkumanyisi ya kutie chitandile gale mawoje go nchilambo cha South Africa mpaka pa masikunza nancheshe mwesi ya unu wajulai wandu amalawi wakubunda pa 38,000 auzile nchilambo cha South Africa na pito kumangwa uku Malawi wanganyawa watwishile ma moto kasi matola siya kwanina mashila nzano bambu makumi nzana gawidi kukiza moto kajimpepe. Yara kwe ya sase ya kuti, hili nkupeleka sukudi. Sikungule kuti chila usiku, wandu wa jinji wane, hili nkuja nchilambo cha South Africa pakuja kumangwa uku Malawi, pakutila uwe ukachukwa nje humu. Washington, ngani ya kutosula nchilambo cha Amerika, hili nkusala ya kuti. Makumandu ga asikadi, ga nchilambo cha Amerika, lilo jino ga uja uje kupangania mazengo ga kuziwa iko ya nchilambo cha Iran pa kukuya matala ga peleshe ni ulamuzi wa presidente wa chale chilamboshi Donald Trump. Pantenga wa azikadi udi mkuzala ya kutie azikadi wo taku yewe ulamuzi wa Donald Trump wa kuziwila sitima siya mmezi. Sazitio sheleje nchilambo cha Iran kapena siya kuja mwale nchilambo mo. Chilo cha dizo, asikadi wa nchilambo cha Amerika, wa uponizye zindo siya uti, pakuja nchilambo cha Iran, pakurashida kuti, che nchilambo cha Iran shi, chika kumbuleka kuziwa ndando siya kuormush. Na mpua nchilambo cha Iran, nubina wanyawo, wa tezi ataki, pakuja nchilambo ya wandikene, ya itendene uganja, nchilambo cha Amerika. Na hata kuti, kwe kumenyana kwa zeku, kudi kupinda kwa ubikangani, wanakusainaga pamasuku mzana katatu mwezi wa April ni chine chilanga cha zaine pa mwezi wa June ya kuimi chilangondo selenda ndosyo. Sani jino kuende kungani siya kubwatika. Siya kubwatika tujigale peleva siya kuzala ya kuti. Wewo pesi wa mazengo Gasternik amuno mprovincia dizo wadi nkuno nozia nozia mundu jumpepe yujateze ukashikwanje nkutumishilaga uti pa kutenda uiji kunyumba jeshukungwa chageni amuno ntao njeshinga ukashikwanje waoneshe pa mwezu wa Abril. Judi mundu jwa mwamu na chilambu cha Mosambiki jwa yaka makugeta tu wiza nzana itatu yujateze upande pa nkutuna umpepe uwateze uwe ukashikwanje u pa kuja kuiva mbia kwa mundu jwadi nkutenda geni amuno mtao njeshinga kwa nchilambo cha Bangladesh. Ni kuwaka jwa mundu ujiu na kuti jwadi ji jwa kulondiria tukwamba jerente jwa chile shukungwa shageni ishi pa ule ukashikwanje u wajiwile mbia siya kubunda pa 2 million siya metikaish. Munduju wanta wilaya pashijuma chashumasleshi nsikati mwa mazengo gaulonda ni kujikuya jile nganiji kwa hali nkutenda uwa pa Serniki. Juleju judu mundu jwa widi jwa kuntawa nsikati mwa wale wijiwu. Ukuposi ya malowea pa obesu wa Serniki amunom provincia Moses Matank azaasile ya kutie. Wa Serniki akadipepelepa mkwa zosa zosa wandu wane wana kutendaga upande pa ule ukashikwanje u. Nwadiji mkwa gombe lisiria wandu ospe ya kuti aweji mkutenda we ulonda u. Pa wine upande wa uobezi wa Serniki na asasiri ya kuti jule mundu uju nombe akungana ya kuti wateze nombe ukashikwanje zemu laki wala kwe u. Mprovincia ya Zambezia kuna mpula ni kuwaga ngani ziele ya kuti akadibe kuzikuya kuya ni kuzimunodila. Wandu wa milangu ja kupunda miye jantundu mbambu mashila nzano wadi wakula gazi kanope mama distritu gatatu amuno mprovincia tatande pashijuma cha Malawi kutenda upande pa program ya kupangania mazengo pa ujumanja ni kubuchila gakanga chepe programu jele ya wabuzi wa Inas kumarupa. Adi wandu wa madistritu ga kumajuni kumauwa ni kunkula ya kuti je projeti cha tendele mazengo mpaka miezi nzana jumo ni wanganya wo tapanganije mazengo kumbezi mwezi tabu chereje mbia siya kwa na miliki nyentu. Yara kwei akuti akurashidila kumasi ya kulaga kwa kudi kwa asuma na wele banduwa sidigongu ya kuti kwa udimi wana miaka jino nganuwa jende la shenene sidigongu dia kupatu kano pe ula soni migunda jawo inyama ya mwiti nji ya Jonasle. Ngani je ajumanyizi ya wakurungwa wabuzi wa Inas kumarupa Moisei Razaun wazasile ya kuti pelepa gadi mkupanga ni kwa mazengo pakurashidila kuonjishiria nambala jewandu watapatiji cheshika mchirioshi ni kuwaga pakuenezia programu ji pakujama distritu gamarupa ni kunipepe. Achakulungwa wapama distritu jametarika adi mkupangania mazengo kakunyuanizia mizeo jekuleka nkangala pakurashidila kutia wandu ni katundu yao ajindije mwangadiza usio ediose. Jini mizeo ya kutioshila pametarika pasede pa kuja kumusi wakuna kumwa ni kutioshe la soni pa nsinda wa distritu pa kuja kubairu Makwero ni kuwaga jemeze oji jijonazi shenope ni ula jibatwishe na miaka jino amuno provincia. Tanyo wanisi mailos gakwa na makuminza na limo mazengo gale getawije nkupangania mpaka kumbezi shaka shino ngani ji ajumanyizie abwena mkubwa wa distritu ja Metarika Adelia Alberto. Na asasile ya kutie katema katama dizie gema sengoga iji gadele uandu kupangania genesi yao madiketi ga kusumisi ya sigasigasi yao siya migunda kwangadi iza uzio ili yose. Na asasile ya kutie mazengo ga kunywanizia mizeho gadi mkutenda upande pa pulani ja boma ndistrito ja metarika Pelepa nipasuwe jankupela ngani situ pa shawusi ya kuendelezia situ ajigele ushe wale lejono Nganis, nadi ngani shisie margata nchwambu ni Adolf Sadik ajamutu ya malwe Pondia kupika na kwambu na ya kweni ospe ikuya Nashmwene Abdul Zakarias Pondia
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

Na jiri pa dezo ora zi 47 minuto kwimba kwa Kali G Chalomoni Julia. Kudu sangala siyam, abarabanchini wa Radio Mozambique, uche warede jiro. Gada na ula chalo nguwa chinjetum, turi umpepe, wengare kangana, luteme chalo, lusigararu, anauri uganja, tuato mire karakara. Basi, au nuwaji gada onom, ntoka muda jam, onzi yora si, 50 minuto, katibakerem, kaduchoga basi nkure kangana uwechi yao, kune kama kono, Mwachi njito masengo, pachi putikesi. Nungu wako inga gonamu. Nungu kusiungula siungula, kusakula sakulangani, kusakulilaku, kusakulilaku. Kumba njisi mwachi njito, ya chikuti, paku siungula, chilambu cha Mozambique, kwa ribasi mpaka ilambo ya kusa. Aunu utendi onamu, panawati osilemisi mkundaipe, tuja ule kuchinga, tuja ule kutauni, Tukazumisye tanaposi, kuzumisya makalam, kuzumisya magombo, kuzumisya mbatata, siya walota. Wana azumisye, azumile kanjite, azumile tuuta, alimusewo, kulula kumuse. Wane akaripe mizika, wakutipo. Tukuza gangu wechita, ndayo ni katima, kutukuichinga kwa angazi lwa ichindo. Kuichinga, yozo pe, ya ikutoka mizimo, uwa ndoa kulia kuno kuno. Kutanda chimbongwe, kire chimbongwe cho, kujigala kumigunda, kujigala na chupa tau nipano. Kwa hulu na choku nzikako, chia kuminye ni lawandu, chimbongwe cho. Jile tana posijo, kujigala mwema matimbemo, kwa hula na jumpaka misika, ya kumenya ni lawandu. Jile inyeweyo, kujigala mwene misimo, kuikana ayo, hapa napata unipaku msika, wandu wa kumenya ni la. Ntandua kuti, kutau ni kuno yoso pe, ili ya kusuma. Kutau ni kuno yoso pe, ili ya kusuma. Niju wa kusoka kutama pata unipano, alibecheleje. Yua kusaka kutama pa tauni pano. Alibecheleje. Kutine tauni. Tinga jikombole. Tauni. Tinga jikombole. Kiyona kutiyai. Nganiwa ya msingu wangu. Nganiwa ya masu usagangu. Ni kujira kumusi. Achimwene. Kumangu etu ni kumangu etu. Kumusi ni kumusi. Tukwao na wandu achajinji. Akuti waka mesimo, nguwa wala kuichinga. Kuika kuichinga kuno. Kamula gagonapa, kuja kuimapo, kuja galauchilapo, kuja kuimapo. Waweni wakumuzi, kwa wambela, kuinama. Waweni utimanja wale wakumuzi, galauchilako, kutituka akolanga. Yere yungawa yambone. Yere yungawa yambone, acharo nguwa chingetu. Kuiwana kuti ikusawuse kutao ni kuno. Kutawika ni anyao kujira kumusi. Kumusi hiko kwa na migunda. Jetu ajile sile. Sambado jino murima undu. Kujia kamula ka unduko. Kakwe ni kakwe. Nambo. Ngati nda chila kucha. Ah, jomba unejojo. Inganga ni chambe binti. Kwa bageka binti ko. Mpela ditila ukawa ugulila. Kuchele, ah jomba unejojo, akambele kadechi, kwa peke kadechi kwa, ah jomba sambano jino, eti unejo katandijo angalote, ngawa hili. Sambano mpapa kusa ikabani pa kutia ana jaman. Ane kuichinga kuno, niya tujiri jikala meka kwe. Ni kuzosi kwa basi. Kamulana, kubika angana, ni kuenda osope, mungongo umpepe. Pana wane, akuika ntau ni muno. Ni kuzopanya gaya wandu. Kuika hapo, ujia Kongo Lambia. Kuika hapo, Kongo Lambia. Kuika hapo, Kongo Lambia. Patayi wana udichi ndu ikangani chepo. Akutila ntawoni muno. Kujitila tawoni. Ngawa yambana.

0: Kajimbo kishe vito tisalimuwa kutia ini wane ukurose kwa kuishimbi shiria ya kwete. Lili junom programa ja kuzimba ya shaza. Ana shimwene shaza ni shishi kumangu tukuno kuyao.
1: Mpela ya tuwa tatipa kuzimba programa ya jubiti leji la. Tuwadi jinku weshte ya umbo mbo.
0: Mm-hmm.
1: Ishindi ya tuwati jinku tende la umbo mbo ila ya adi jichindi yetu ya nkudima. Mwele nkudima amu sambano shaza ni chititeji. Chanda anda mundu pa nyumba, katima katu atama gawazi, enda avisho, kutama kwa nyidindo. Digo mkwa tuko milo wewa yao, ndamuri yetu riadiji nyidindo.
0: Mm-hmm.
1: Nisi mwatu watu kususie misi. Mwile mojo panondi panondi, ni akwe laga kutamba laga, ni kubandi chilaga jei mise woji. Chara chapa nyumba, ni chititeji. Pakutuwa marietu wawe chara, nagawa marietu wana nyumba, digo mkwa nyumbaji, ukuwaga ulombela.
0: Izien.
1: Walumeni juwaga nyumba.
0: Mm-hmm. Nanga ulombela kwa
1: gali
0: nyumba.
1: Wanchi chanda taka diwa nande wakuti. Wanchi chanda kajumba kwa kuwaga kutiriri nompela kanyadi kangadi mauta.
0: Mm-hmm.
1: Sambanu walume wawa katema kakujipata nyumba awapa tele diwaza. Walume uo avenzi kadi yuwa marieto.
0: Mm-hmm.
1: Ndi wambu mbaba la avenzi kadi yuwa kunganya. Chai wanichi ndui kwenda chenene. Uwe watu kumilewa yao imanga yetu ya adiji kuloweka. Kuchokola?
0: Ni kuloweka. Marikunchishe ni kuliulaga.
1: Atanza anu atanza anadimu wakuti hijolewe.
0: Ni kuliulaga.
1: Mm-hmm. Na ambo mwele, tuwa nipakuja kuina kuloweka, tuwa niwine urikuja kuloweka imanga, chiviga chipa kuti ugediwa teunonye.
0: Kushabaga kuloweka, ni
1: kuchiteleka. Chapa ni kuchiteleka.
0: Ni kushunika.
1: Chukuchivika pa chirizabala ni chitende moto.
0: Mm-hmm.
1: Chituoche chilo weko chadi juri chila. Pelebulo ni kutaga imanga yini mwemu la nwewula. Ni kubadilo weko. Namba anangate enda yele, ata imanga yomwele mwikate mwemu wa gewiti. Katandiko kadiji kanandekanu kuzi. Gewila kakalu umba. Kwa kutikeka gadiko kuika mwakudia mundu gyan nango wine, mpaka wakazu unagamata.
0: Kutia, nani wase ya temi mpaka ishijuma kave na mweru wa
1: kumungu. Heya, kulukoziko ya tenda gajanjwi.
0: Mm-hmm.
1: Ndewanya mama jenda yu jona gaji itile katikwikala na jitape. Wanya babo wakadi paga. Wate ndagala kwa uza kwa unga mutaka. Digongo chiti uishila kwa mbole kwa kuitila panango. Chana mwa wakati tugela nanga ni haule. Chana chiti chivela pene ngati oka. Tuni mwele mtu wakuu ya getu membe. Nyachu mwele. Saanu walu mwela ni wadi jinsikadi juwa kadiba. Alakua unayinga anguzaka. Nimpako wajia udlaga kwa achimwene wakujo kwa rusha mwadiwe ni wale uza kunga anguzaka. Iti winga yo kwa mbole kuitila pan kiaka. Nimpaka yaone kakajenda yujo keka luloko kujiga lepan ondipe kujaga kwa taku jitutu. Kujaga kuitila kwele. Akagamba lelo jwa kwa mbole kuitila milangoji. Ani itendaga. Kambale kaka nombe nako. Nga tenda mundu wa papa kuteleka nda ugadi. Nitumbale ni kuchapa gapapa hapa. Ile nga tenda hile.
0: Kwa kutima kolo koto gane nga tioka.
1: Nga tioka. Watendaga wakwe tenda ujo kuchapa tumbale ni kuhika chapa putula galeje. Apapa ni kuteleka kakagadi. Pepa le padiji padi ilaza. Di ilaza adi adi padi pepi hajile. Kwa mba kuwa pepa langa di kakuoneka. Nimpa kukujua nume. Kudnokuma kuma. Oh. Nchimugwaga. Kuika mkishi ni mula kulola kuchukweti.
0: Pa kuzengwela.
1: Yanaraka gaila yele.

0: Pane yokonera gashi mwene kuenda mizimu amu kwa kuti jamani nguenda kashovela kwamba kuti vane chepali itumira kwamba kutana panango nipakwa chiti chimbuzi.
1: Yele ni kuva uli nango uwo kwanga dinzikadi yokulondere. Digongo umi wa uni udi umpepeo. Ni uchaza changa ikari enaji nyumba kuti achikwa nono tendeje chaza.
0: Ayona.
1: Achije tu vankwete vana che. Ajonde abijo. Kugamanyi dla matewela bakubika. Naga mwana chabite kutama kuti ate ntami chabile bojo munda yijiji ugwejo awule ujo kukadingo lebate mu mwana chibala. Ana bagile kunzilani digongo chovela chipachi yawa kutenda kanzilani. Naga labite kwe kunzilani kwa mwana chewo. Mwapache unyu mwabite kwa mwana cha kuzala na ajira koko mwejo njawule kule kuja kudingula. Yulejo ni mzikadi yo chaza. Sambano chiza ambano. Ajionda yujo ninga niywa yele. Ajionda yujo kiyadiji nombe chovele cha chiri choze. Atanga wachacheye, atanga wachamwadimu, atanga wachamwenye kwa liku uwe jikuwa na mezi.
0: Ganga roga.
1: Igongo, ikuna atenda gale ayichale ndoba nyumba. Unda yu jijiji, mkutenda matumbobe mwena nyui, gweni kutipele tinye ndepele. Nikutenda ule ndo ula wakutuka, kuja kuja kuchoyela kula kwa angadi mezi. Vandu watika, asienaku wawuzakwa. Igongo mundu lazima kwa ula kuchoyela, atawa ipatala kutala kutu. Jemani, kamula angaga mezi, sano kuchoyela kula kwa angadi mezi. Nikanga la mbebezi. Sano chaka bale ndo huli. Kule kwa temi iko tope. Samba nukuta kuwenda mezi. Panya mwe kuzakala. Sano uwaji onda iju mariju mwana mitala. Digongo ni chitini cha chikuwa ula kuchowela. Changa mwenero ni mezi. Ya kuchowela ya kuchowela. Ni chitini cha chikupita kuchowela. Gachi ribando roni atale mezi kakuma. Kule uji bachi yao uza kwa.
0: Asimwene. Tukamba kubeste ya nchi mirzi. Kutawu ni kunuwa kuno vane. Tukunjila majuma sijama manjawa. Eti wadinono ni mpaka kuruma gai. Imi bandu ye kunungwela utachi yonero va.
1: Eee kwedi.
0: Ni kwa mbae zimbane kwa mbae sijamani.
1: Jejila pachi yawa ujite na gami bandu jambe zile. Ndale mati kwa mbae kutimbe zile utambe
0: kwa mbae kuna.
1: Ni mpaka mahuwa kwa kongo kaga.
0: Ni kwa mbae mutime na mwele mu kwa mbae luundu pila kuti. Bula angate mi vaza vaza ve. Ana ye ila pa kuhimazia ligongo wa kuhivanga ya nubeo tuli uwashimazi yetu. Asalumela kwa wakura tushimbi chitika utijamani. Iti patashi jashalo nguwashinji yangu, atashi ambuzanga wao. Patashi jimwele nkatenja utijamani. Wadinunu akwete makutama. Weni kuzaka ziaga. Kwa lika gawane mwemula kutundila gama kweso. Pani kwa mbaa guluka. Mwemula nukwa mbaa kuzuka mpila uti. Ngama nkati. Pa kuhimazia ili utendejo uti.
1: Uwe ya tukuzale yangone mawondo ya yiyi. Chare tuti ite kuti chikwele chwe nzikadi. Uwejo na kulombele wa marieto wangati wachila. Na kuatenda mwejo nzwachile je. Chimputa nebelebo kuwengana. Okay. Ule wajukuwa mwano. Gata amache nene. Kwa mba kwa ule ntubalaka amamumu. Kuja kuzuma akologoti wo. Na nzwachi wo ni kwa hapa kutiachikuwa nono. Aya itukololejai. Wewe la chao umanyo kuti nzwachi ya tacha ambuje wa unganatele jimumpika. Chai manyo uchakuku. Unajimkota kapu
0: wachila. Wachile je meno mu.
1: Yuleju jukuwa nzikadi jwa chasa. Sana kuiwaneka kutii. Aichi ndu iwanecha kwamba guluka guluka. Ntuzopa mwa mumu kwetu bandu tandale matu atutu. Walume waroze kusikumo. Ni kwa tenda. Mama wazu wakala. Lele june tupu kutemka timuno. Ni kamuzi ya na mwemu. Dikungu wacha alumino mena tukutenda kama ule zikangale. Unijibu anga di ndawi. Na mbubele
0: chika alumino
1: kunzika kwa na mkuchera dibawu. Ala kuenga di ndawi kila kutu kila kuchera dibawu. Sana yele bakutuweju tu imazie. Kujigala uziku umpebe. Kutawu ni kuno. Achije tu wakote mazengo mbomamu, wapumuri jumamuzi njimabidi
0: kubumula. Tukwete mazunga yudigia
1: kubumula. Kubumula. Ni kula uzu kwa kutizamba no. Naya lati ya kuteleshi la gamele. Azovao wanga teleshi la mesi.
0: Kuteleshi la
1: gamele. Ya.
0: Kushaba ni kwani.
1: Ya. Ni kwani kajani ka azovao. Mwana mwemu natugotu nitu wakutena makupamba pamba. Kuchapa chapa tuetula. Ni kwa ajiga ni gawa kungwele hila kututi la chakuku. So ni kubekede kudila chakuku. Ni kupata vata mwemu latumbe utula. Mwana mwine matuditu ndandambudi. Mwana mwine matutele gwila mwine matunono. Tuinetu wangadidina. Kutiole tuwari ya mwemu la ni kuatenda gawako nkwe. Ntendeje yele. Kukumbuka nkati mwankulungomula. Zambano tukuja nkishini. Nkishini mwana mwana mwemu la mwkwa mwana angu zanje. Sia kuti kishini jie kulungwa. Kwa mba kuwa mwere zetuwe mkupande ya kupande ya kuti. Nita mkudata mwungu ngaji. Yine ya kukulala ya angali mana.
0: Shukushiro kikuta waganda ndambuli.
1: Chonde chonde.
0: Ni usheshe wako.
1: Nga ninamburi ya. Ye ila, nombenamu ni kwa ula mwemu na kuja kuhitiori ya hivigambale ya gambile kuzalazi ya. Kuja kwa aza. mwana mwemu la ibele pala yine yangadi mana yawajiga dile suga tayi kwa bikwa
0: yini. Mautakawari ile mwashero eshiwela ngana jaro.
1: Tunono tulakuti tuboto lotu hapa la achiku utuwa tutu. Akutenda kukurula mauta kwa mbe kukwona mumu wa mwazo ni mpala kuti. Tiga tajigani mauta. Ye ile yote vile kuja kwa hata ni mpaka ni mikungu jine jawaji wene utiajia jijangadi mazengo. Mm-hmm. Ileji ujo kwa hata. Ni mwana yangu kusuma kwa makala kwa kukuza mpano jino. Izaka ye male makala yo, kuni kwambia kujika mwamu yitigele na lutu utilu wakulula. Ye ile yosebe ile akoporu ya kuja kwa haza. We utukuge kuna waga tumate nguwashi kwa nono nkajate je unembi ajileje. Mkumana mwini kwa tenda, mtende jele. Katini, atishela, abalede, kwa wika bane bane, chila chindu chive chena maloga.
0: Kukula nya.
1: Samanu ntukuja kuhishindu kukuteleka kula. Mundu watu duwa ndu wako na onchecha. Nga kubori ambale di kumi. Chile mundu wakudila ambale jimope.
0: Sano zinezi kusalazi ya.
1: Zinezi kusalazi ya. Recha, digongo ine ila kwamba ga kubori ya. Kubori ya, mbazi ya, kuja na ya. Nta kuchapa anga chapa suoni. Ni kwamba kubati
0: mwene membe. Tuka kubala lu undu.
1: Membe mpela nyuchi. Kwa kutikuika mundu nyi ujamani ya nyanyo. We ula utoko ula ukuwa walume. Digongo walume wanaganga kadipa wako ngo wala kutingu ikunula. Ni majumba mwampatu kutamala kwa dada. Uwe wandu wani wanga lola. Sukwete meru kubarika kulola muze ukangunda mota. Jikangunda motoka. Nambuke kulola pa nyumba pa kutana pa nyumba pa tukula maache nene. Wani uwechalume wangadi. Digongo mare ngale tukwa leche la chamari yeto. Kuga uke tuwa ni kwa. Ugwane kuwane utugadi wa ukulubuka. Nikula uine utukuno mbugwa kutaka paka tengu.
0: Nukuteleka.
1: Kutiachikuwa nono. Unenyingura kandile chava nyone panadi jine uchanda ugadi na ugaga. Nikuwa atenda ntama hapa. Nikuga kieka gadiko uwe kutache nene. Ni kwa tenda lelo mchindi wa une. Na mbonga tenda gaele ndi nkukangana. Kutenda gaulo mbele. Ndi marumi leka kwa lakwaza. Mm-hmm. Kwa matuku gaga kuja agaga. Kwa lori ya kile kuti matuku gaga kuja agaga. Katuku gaza la mena. Mkanji wa andisa chichakiku. Gaga kuja agaga. Kwa rumi leka kwaza. Kwaza mwele mkuti. Achukua nono. Chingambi jikutenda
0: hapa. Chingambi jikutola hapa.
1: Ni kuweche taga chichi yao chachi. Kulukozi kula ni kungulo kula wewe na kukua kwevi ajile nga kuite na kutia hapa yangu tenda hila akuyuenga hakutia akunyigania. Kwa hiku takari ya unu kwa kutii. Kati ni wama ritoya na atimene wa hadiju wana malo mbele gato toka gagamarele. Gagambile kumala na mbo mwejo u. Digongo uwacha alume tukubaga boma. Acham marie towopezi. Kuika wani waluma kulamula yao. Kuika wani waluma kulamula yao. Sambanu une. Nguzala kutuwa mkwa ngune. Meri kuchowele. Wele wako ngwele mpaka tenenga viko. Kwangali kwa ndakabise meri.
0: Kuhika.
1: Na mbuka mbaka rienenga kuhima njidila. Malumbela tukuonanga.
2: Kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe, kakwe

0: Ashimwene yaura kwa bei tukuiona mizeo mwamu kwa kutiyai. Kwa na babo, ashimwene wa agonileje bashiraka.
1: Chonde.
0: Kwa kutama kukuangali mezi.
1: Chonde.
0: Kwa wapatoje kunyumbanga niwa aona.
1: Chonde.
0: Na mwono minayeli kwa wana nyamayali yoyo.
1: Yoyo.
0: Ane jamani paka muzi ya tuimanyu kutipa. Ane tukuleha gai, nga nongo mazi ya wetu. Ni kwa utushila wa rukuzu hile. Waweta kagoketa kate. Au nyamatajua tendle tai kapena ashabile senene. Paka muzi ya na mutu tendeji uju.
1: Unendi iteje kuti. Ulombela ukatemka mundu pa kulombela. Kwa angadi kwa wajigele mundu wako ongwe ni kuhira kwa hapa kuti mwe. Chendu uza nombele mwe nangu uju wacho. Ngati. Akutende kwa kudi uchiri ya mundu njene madinga ni wawata chile. Lelewele wawata chewo. Mwe mula tuzakane. Digungu kutaka kwa ulombela, uwejiwana kweji ukwete imani.
0: Mm-hmm.
1: Sambano moto kajangadi buleki, chabi kanagundile nchitela.
0: Yes,
1: yeah. Sambano nombe ulombela, buleki jakwe imani. Ni kwa araka wa marieto wawa. Digungu wa marieto unantau awale kaguo, kete ndi mwanza lala.
0: Mm-hmm. Mwejiwa
1: keta kate, mwejiwa ile uchimu arache.
0: Mm-hmm.
1: Sano baku ileka kuhile kari ile yetu kuzala ya iyi. Tukua ileka kwa nyacha marieto wetu gojoma. Tukua alikawanya chamba retu wetu kuwanja lala. Kukutukua rimana panze ugwe mpaka kwa uri. Apiti nono wana mweja kutimwe.
0: Mwananzimene.
1: Mwananzimene. Tuananga na maulo mbela. Eti ukaidi. Jamani, tuende tuwa achape chamba retu wetu wawa. Nega kwa una ingori ya angawa wele wakuraka kulele mwakulele wani ingori mwamumu.
0: Kwa tenda.
1: Kwa mwachi kwa nono ya. Lele junende ni mwaku mpalabata. Noni ni mpalabati kulute uu kwa kuku. Wandu waku mpalabata nagamate uu.
0: Gati ulombele.
1: Kutuori ya na majibi. Panagani majibi kwa kwamba kumpuemua muganga tihoga yaka ni yaka. Sela mecha ya kutagaria. Mwana majibi mwelemu. Niku na makuwa agonila.
0: Gatu gambile huviriji ya
1: chonde chonde. Digongo mundu juwa taji ya mecha. Juangata nono meri mtuwe.
0: Ati kawaziti
1: uje. Umbo sijiri uje. Mwelemu ni kuatenda wine uriku. Mungonele bayiga baba. Nantuori majibi. Tutuori. Kuatenda katutuori nono mbaza.
0: Mbaza
1: nambali kutuori. Mundu kumeo tumunaga majibi. Kule kapa kulonga na nao, kunzika kwa koko. Ni kwejo upochele. Digo mkwaji kutahuri angani ku. Mkwinini. Chiyao china kutika umbo. Umbo mbebe ula. Uwacha alimutu kwete mkwinini. Wangata kuku asapati lewa marietu adisapangule. Kwa adika laku kunzika kwa koko. Kupande wa udi wote. Achimirimo manaka mpebu uza. Ni kuja kwa atenda nzagu lapa kankuka wana kapa ntima.
0: Nikarobo kambo nzagu.
1: Chonde chonde. Mana tukutamwe muna toku nundi njilabanya ambi. Kwa atenda nzagule.
0: Nzagule.
1: Pachara nzagule tulewa marie togo. Ni kuja kwa uri ya renewala. Kwa tu. Ni chauza lentengu. Kwa wadi ya chira uza ndenzano. Kwa chira uza ndenzano omu.
0: Kupele
1: buucheche nale. Kutola tuleto wa marie tola uti. Kwi. Wadu mempako kutola za uza ndenzano jimo. Haku uzaka. Mtau ni munu ni kwa ajiga dila koko. Kumasulo gacha katale kwa koko. Kupele diyu kwa koko. Kwa ajiga la. Nzagula mwelelo jino ntene moku divungu dila. Unelelo jino mbochele jema zundene zila. Digongo bacha marieto ngoni jankujibika na majumba jaji. Achali mwela nga akurala utubote kupochele. Dine diya kwe banku ibaruiche. Jamani kubaruka banku mpaka miezi ncheche. Kula maga uji.
0: Ayi ngongwele sila uziku ngongwele kwa nono.
1: Chonde chonde.
0: Kwende katushile punga ngongwele ngongwele
1: kwa. Malolego nigelega kuti wagele. Saanu yele iku atandi kari acha marieto wale umbudi udi. Ni wankuwa una acha marieto wane kutenda kwa ula nkatala. Ni kujile zoni nkatinji kuza uchi.
0: Kuzaka kwa kula kuzauka. Ana asimwene wanape uti. Ana narale uti wankuwa ngungu boshe lazia ti agambe kumula gaye kuzawa izi yena.
1: Yele yidi jo gile mundu gile yo kuzauria. Kwe kuzauria kumpaku mango wa kuzauria. Mwejo wa marieto ntenta leleju ni midi yanga kwa nakumbulaga. Ni mwajogo pe kwa radla saladi yu. Kutinengu poche la tuchi ila ncheche. Kwa kundradla mundu kule kwekule roni yiku waga achenene. Digongo wele wanaganga atadila. Chape leje mkupoche la mazundende.
0: Uh-huh.
1: Mazundende kakutingona. Kombo le kakutia unumwezi uno mpaka ulejine. Tano kwa
0: radla.
1: Kutika kwa radla. Tano ndi mwaradla utuneji mkupoche la tuta uta ndedi ikumi. Wewe la imanyi. Pachintu mea. Nono,
0: kakunga
1: kama juni, kakununji lakala kutika muhika nguindimba. Nzumekele kanguindimba, kuruma azuga, kuruma azoni tuine tuine muemula, tulapoya momo, kuja kutengu dila kukua chikala pawe. Bari ikuwa muemula, mbiari lakuri manyopeba la rimazile. ni yele ni yetu kutenda gawe.
0: Chana so ni ya huko mbao wa shimune na katenga kwa shalume vena shimu marzieto.
1: Mteju kwenye kutima jire juma jangu.
0: Wano mbiliano nini nirume ya kusuma. Ikurawa isi yeni kwa kutiri. Yama marzieto agambeje kusalazia. Habe na kwa mbao kutaga imesha mutwe. Nagambeje kumalazia wakunganya. Ili shenene.
1: Nanteri le programa ya jabiti jile kuti. Umbo mburuwa ni uwe kulungwa kubagu wa marzieto. Leleba tukujila kutahu ni kuno. Ye ila kulanga na gawa kwa tashijetu wape la nungu kwa mudishi la nulu. Ni kutemeta gawote pe nyumbamo. Sambani wagawani. Waku ongwe, asale utuune chiru meji makala. Mm-hmm. Chiru meji kapena gayati. Aizali ya nyumbaku, nikampunga. Kapena chini, tukuta tukudiatu atu, tukudiwinda atu. Sambani walumenu mbena wachichena la utuune chiru meji ya izawizi. Nagangu oja kuwala mga kwa masi kuga kujaka chiru meji une. Ile yo kulanga naga. Nambuta amano gadi nkatimu madinda atilo. Mpita jako wako, tukasemane jako wako. Mm-hmm. Ni kuzala mga chijetu nombe tulombele tu wakwe. Nampite kwele kubawa wako, tukuja kumadida kwe kubawa. Nambu ntuwele kunyumbandi mkuzengwa na kuika kubawa, wana kujadi wakudilaga. Wana kujadani kwe kula adimatimechi mputeni tuwa ni kwe kula. Ile yunga wa yampone. Ni tutiteje kutii, wamari yetu wakua atakaga, kuende tuwa atache. Kupata kwanga patanda yujo, tata hijetu wadimazengo. Nambu mundu panapaa kupataga. Nga kuombele kachaka chantundu nga angupochela. Nga angupochela. Nga ajigale wamari yetu kutumana kupele una mikuende kwa abuana. Tukawuzi. We ule ukubaga utiawa. Nambu zoni katima kakutaka mundu ugwala. Akuna agwala na kuyona kuti. Wamarito la kuima yuti awawa kupochela. Nga tuhuri ya jila mele. Sambano kuende tuwa atache wamarito wetu. Tuwende tuwa ajiga ni chaza. Kulengo lango zi wanache wetu watu kwa wele kama ikola wo. Tualoleje jimamore jetu kutamaba nyumbajo. Kwa lola lango zi. Kwa lola nyala mwankanyima na kutuwa tuwa jinjile jinjile. Wanache wataka arome kamiwa nga izala. Eti unandi. Panama tukugega widigo. Jimamore njibabidi ajietu wakote mazengo ntau ni mo. Kwa lola wanache wo. Ni kwa lole la wanache utukua una wane wanache pachi tatia kujiga la machikola zi. Siye nupucha kwamba kuenda lambajile ni kutaga pazi. Wenye babu wataka zindano nga lubia pilebu chirungu cha kuchatuka.
0: Pelebu watuleje hunyumba. Njaja kushikola wawe ni pati urileje.
1: Chile, malajia kwa rimana mkwini ni wa malajia wa umano ndolozi. Kwa rimana haka budula. Kwe kula tuvele mazengo kukutia arumeja unuvolumo. Yekuwale ya ntundumo. Kujirimana jilejo mpaka ntundu wala kwe jonga uzala. So ni wanache wala fakutuwa kutio kako. Fakutia kutukuru la gangu amba. Nambu yele yojo. Ikuwaga wanu meu ni wangana wanzikaji. Nagashi yetu wakote mazengo wakuti wanache wakuti okapo. Ngati unejijo.
0: Kututuorile.
1: Wele kumchapa na wanache juu ya kuwale wakone lekuwa. Kumchapa na wanache kuwale kunjigene kuwale. Pashenji ya jugushu kuwale mbualaji. Manajula chatakati. Ngozi wanache wanache utualele chirieche. Kwa rimana ngozi kuti. Ya katika zili ya naka kuwale. Na mundu juwa uo. Tano juu kulela mpaka iwe yapi. Mtu iweni yukuti jamani. Kwende tu jigani ya necha hata chama jumba chache. Kajigani ya kako nikele. Ya kuwa hata kwa mbari yetu wetu. Lele juna kututanya kula. Achalume ya kututanya kula. Hiche tano una moda. Popi. Tano jiche popi. Moda ulapachi yao popi. Achalume kututa mala je Zambia. Achakungwe Zambia. Akarume jintundu.
0: Nikuendaga
1: kwende umo bachi kwa nono. Tukalele wanye jomba wala kumuzi kwa kuku. Mm-hmm. Awete zi Zambia yato. Tayo neshi ndiyo kunonga. Ni wako ngoe watata lale. Kurala kwa mbari yetu. Gakuwaga malowe.
2: Mama wow. Hey!

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Kulish kwa tukwa mtinyanja kuchika kuna kuradi Mozambique Niasa, estudio muzinda wichinga, nyingo ikuchita 14.55 minutos, mimeneye sentido za kuchika kwa mtinyanja, tikulanlani masanano, ndipo tilidimoji mpaika machulo, po kwa nilana ditupa 18.55 minutos, omvela pakatiba, tikubulichilani zambili zosiana, zomezu nditu tukuembegi za, nikutisinga kufike ni madela, amene ditu matlandila, ndi mimeneino ikulisha kwa radio Mozambique Niasa, uchukala mdo mchigao cha Niasa. Ndime inditu ikalang kuchugo zero andine muluchu wanu wale ropintu katawa. Mene inditu ndilipan pa mikrofoni. Ndipo nchomecho ndikufuna nisabuno zonche ndikinaka siku lopambana. Ino mene inditu majitasanko limene lino kalandi wireless wanu. Mene uradio Mozambiki tingo tizikumo kwambili. Ndipo ncho matamando akufikeni. Ndikinaka mukalandi siku lopatulika. Chisangalalo ndipo ncho nchomecho kufichila kwa ntingo patali. Kala nipafubi omvela. Ndipo tikala pamenepa mkucheza ndi zambili zosiana.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Vela ta kubatina ni kani sanchi bolikizi zmeni zinli tu kujela pa kumiki zanandi anjat muntinda wa maput likulu lantam bimeneno yofali chankani Radio Moçambique mulomchigao cha Niassa. Tieni ndi tunkati makupitiliza ndi mimini ya sinchito za kulicha kwa tu kwa mkinyanja. Tikaliko ndi tu ndi mimi ya kuimba kwa malonche.

0: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
1: Iya ya lima! Ndakaika koni ngwa funafuna nchalu yanga.
0: Ana! Ndende shiani yura ni wali lanchi mwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Fuli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: kuziwa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pakachete-chete pakutuluka pa chumba cha pachipatala. Kapena moyo wasauka malaria ya kuchogolo. Pakati pozungula ndi chitukuta. Umoyo unkumbucha mate yope mnyerera ndi kujipenyerera.
2: Mae, ujuju, utovina pachindu. Mae, wamwewe. Ine, ndimafunika, ndidakayala usikito.
3: Kapela, ndivele. Ulindiji kulu upi ichebano, puma pangono pangono. Ashangazi, ine ndabwele chajai cha ndimu ndima chamba yo wawa.
4: Na mpua singa angane na kuti, tisama singizani mankwala ya kuchipatala ndi ya nchimizi. Yabo swa malize ya kuchipatala, wako za kulimbi itandela chimizi ili.
3: Oh, chabwino, vili ndi bovanikana.
5: Niko za uloa?
6: Loa.
5: Mwana wanga.
3: Bwenji watu wakaliwosa kale ni mpavu. Na mpoetu walizish hapa.
7: Iye pitapo masiku kuyambila chumba cha kuchipatala chija. Chipano mira doru ibwela chokukhala ndi umoyo ndi pakati pa makapu. Mbili ndi gulu limodzi la anyamata pola ndi la wanthu. Kapena wanyuwa ni waima ndi nchitidwe wina.
8: Chipano wabwera kwa kufa.
9: Pafupi. Na mpochi ndisho iba siji kufa kaka. Malaria ya Luzancho ndiyo.
10: Yes. Chipa anauli wandari. Jana kupacha kuchipatara kucho.
9: Andipacha chai. Chanchoni. Famaso.
8: Na mpota penya uli ninkope ina. Na mpo yokwada.
9: Kupunda mpanga. Chipa anandi magona ndi usikitu ucheka. Pika na usana.
8: Nkabimbe we.
9: Mdagali kuno. Na mpo chupano, walindi kujiwa nkati.
3: Usana wabwino, amai. Ndango bwela kudampenya wa antano watu wa mpeboyo. Nkati waendekela ndi umoyo.
9: Wa moyo, ndi maganizo mmalo.
3: Ivi vosowa, umabwela ndi dama. Osa tivijito vabwino.
9: Ulendo uno, ndabwela ndi vuili. Ndi chintu jimo jincho, ndi funa kukamba ndi anyamata kusukuluko. Kwa akambira ivo, vandi onikera.
8: Uganiza kutacha amenewa akafera.
9: Na angati ndi flo ama mvera ito.
3: Chapa anu watu wakala ndi mutu wakampeni ina ya mwantima.
9: Ekoti ndi flo ndi sanamu ndi vonche. Ndi tenga vintu wina wakala ngiza kuti ivi si vitopola ujuju uli vonche.
8: Peleka ekisampo yako emoji mwakampirira. Ngati ekisampo yako kumwa mojiki liratu mankwala.
9: Ok, chabwino. Uno vikonzeka. Ndi kufuna kuchita nsonkhano. Malaria wamalangiza chiyambi ukondilo wanga. Nanga tikumvera mphepo usiye ndi kulema. Ifunika uthamangira kuchipatala. Osalinde. Mukapita wachitema ukachiza. Sikusausa kuchira kuchipatala kuli vopenyera chitema ndi mankhwala ya chomwe. Nampo ifunika ujifikira. Musalisiye thupi kulala. Ivo ntima udakavera poyamba.
10: Wasintikadi kapela, kupadili chao kuona.
9: Kusintika iyai, ndili organiza, ndi kuganiza. kulidawa lalikuliro andipacha.
7: Ndikapela nkuchila ndi nkhani yambili yake nkuyenela pa vila yonche. Asing'anga Joakina akonjeka bungano ndi anyamata abwela kudaona. Pakati pa mau yopepuka ndi uzene wa chitema yebuka mayalo zoyena ya ekoti.
3: Umawa bwino achana wanga. Mukalosa mwone njanu, ndingo ufuna kukuzani chintu chimoji chamati. Ikozeka.
10: Ikozeka. Bakula Joakina.
9: Chifuna tijiwichiche zaicho. Chanji tikira kapela.
3: Iye watu ochilabwini. Nafuwada kalila pangono kupita. Ndeo mwatuko ndisimbi ila make. Wadapita chifuwa chantafu. Iye watu ochilabwini. Nampu. Wadakalila pangono kupita. Ndeo mwatuko ndisimbi ila make. Wadapita chifuwa chantafu.
11: Ife tida vuona mpepo ndikusoka nikana vida lifuwa jujumucha.
3: Ndimujiwa jujumucha viwi. Yapo wali onche wali amba kumwa mankwala. Ndikudukiza paka hati.
12: Timaganiza kutitiri bwino. Nditi masia kwinini.
3: Chazene kapela. Malaria ya malangiza chiyambo chochila. Nampoka chilombo kama ndikela ntubi.
9: Chipano nanga ati mtu wakudukisa chitema. Kachilombo kaya ndikela mwemu.
3: Ndikama kwelela ntoni mpavu. Ndika kozo usia nchochi zindikilo. Kapena osa vima mkala.
13: Ii. Ivi vima shitika kawili kawila shangaza Joakina.
3: Kupitili na ntoma wakada kalea edit.
13: Ah.
3: Muntu ama mwama suku ya wili. Ndi wama iwala. Kapena ama ganiza kutuwajili.
10: Ivi vikoza kupa.
3: Vikoza itu. Malari osa yesuwelele. Mankwala ya lindima suku ya agendi nyengu zake.
11: Kapena titose tukuyamba kujama mkwala kulinima.
3: Iya, ikutela kulinima tele ya kulu. Ngati kumayamba. Upenyelela, osa ti kungo yamba. Ifuni ikakuyendekela. Pika na potela.
13: Ndavana nafo. Basi, anta osa vele mpeko ifunika kuendekela kumwa vonche.
3: Vonche, pika na kwinini potela. Ata muvina pachisangalalo.
9: Ya, yeah. Ifunika waka mvele ivikae.
3: Kwa pande kukalabu kuzebwa, ufuna kujaluza kapela. Nishipano, ukoza kwa yaluza wena.
12: Alipanga nene kutima nkwala yari ya mpafu kupunda.
3: Ya mpavu kwa ya wakwa nishakumwa dawa mpaka na potela. Kuimiki ila paka atindezo chilizo uluso.
13: Ifuni kausingisa na ndiche ae chachikuda mukosa.
3: Pambuyo upo kwa nishakumwa mankwala. Kwa pande kumwaka nkamoji. Mukosa kutisha mpavu.
10: Ndendede zake ndika kambandanya ino. Kutumuka eneze nukuchenga.
11: Imene na yoncho ekoti kukwani chaicho chayembidwa.
3: Mwema achana wanga. Ekoti kuli kujipeleka ndi tupi. Ndiwena, ndicho golo.
13: Ndi ukubu kila wangi vonche, nyengo, lika mwedwe.
3: Mkoza utumila, chi ngele cha telefoni, kapena kuhika chizindigilo pa kalendari, kapena kubempancho chitandizo kwa mambo enji.
9: Ini ndirindi mwai, ya ndizu mkulira yeko uti, wandu ambiri, andipinyerera.
3: Kulinao, na mpochipano, ulindi nchitu.
9: Iti?
3: Peluza ni mbili yako. Usimba kuti udakalira pangono kumalira. Kosi ya kujipenye lena.
10: Ndidi koza kukonja sanamu.
3: Etu, mau osa vute, vazeni. Ukoza kugunda.
11: Chintu ngati, ngati kudukiza paka ati ukoza osa fike potera.
12: Kapena dawa roi wadirirwa, kuhipa kulipa.
13: Malare siya kuta ndichukulubi na mpo, ndi kumaliza kuma dawa. Etu.
3: Anya inu vitukulu vabuimu. Tieni tichite sanamu, paka atindi tienezi masogulu.
9: Ndini, ndifuna ndisimigizire. Ngati simu ndi mvere, kapena muyamvere matupiyano na yoncho.
3: Nchimwecho, mwana wanga. Kwa yao akupenyelela, akoza kupenyelela jiku.
11: Kugani za kutifika gwila nchitu?
3: Ifuni kavi gwile nchitu. Lukaji, wafuna ifi.
11: Na mpokumangaji sani?
3: Malo yake basi, yoteteza, obandevokuwa.
11: Nditikashita kutimivi?
3: Pajenje kukuti kwa sukulu, kuli malo ndi ntunchi.
11: Mampo vipaso, vichulo.
3: Kuseli kwa nyumba, yalikoma wangu, ndi machamba yohuma, ndi nyundo ya litushi.
11: Kukagwilo osa jiwe?
3: Ndibweleka, nangati walola.
11: Kalukaji, akalola upita kuja?
3: Wakali osa jiwe. Oyamba tikakonja vonche pambuyo tikanangiza.
11: Kunanga tiyosafuna.
3: Wakafuna iye wangu ufuna kupenya kuti swali yeka.
11: Ine ndikantoniza kukonja mambo sindijua kudula kantu.
3: Ine ndikadula. Iwe ukamanga tiligulu.
11: Kava kudya iye wakafuna kudya.
3: Nditenga chinango chopika kukhomo. Wakachikonda.
11: Nditenga botolo la maji.
3: Nditenga usikito. Ndifuna funa wakale.
11: Chabwino nditi kaika sanamu.
3: Waseka ndigwile janja.
11: Yapita masiku yambiri osamuone ndi waseka.
3: Ivi visinta ndilimbicha.
11: Basi tiyambelelo.
3: Lero limweli ino pambuyo potuluka sukulu.
11: Nditenga mmaluzi ya munda mamu yanga.
3: Ndine nditenga nkeka wakale wakuchukuta.
11: Nchito mokala luka.
3: Nchito ndilola. Ndifuna kupiliradi ndichikonda.
0: Pamenepo ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Gawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la vizamu ndialo, Motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndijitandizo chochoka kufundu global.
14: Omvera 15:52 minutos, ndiyonyengo kuchikapano pa radio Mozambique, Niasa. Posa kali pankani tanchipurikizi za 16 horas.
0: Kutumiza zinalano ndiposo kumeneuko mungu pezega.

kila amachongezo alabala lelo alambu chefatu nabunya kwende chikala wakuye chefatu kunyumba kambu chefatu hadi kubika chikulupi atala kutuweleza mbujomo nazeli zambichile pichi nito kutuo chalo ndu chaji une ee yuna jambujomo ni kwa adive ya udi kwa adive.

Sano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wabwana. Diko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunyitle kwa panda ngojeke na kipanga. Kasa na mwana guawo. Kwa hali mka mwini zapate uli na ajangu. Na mwati tukuna watenda kuti. Tukuna tukuna lila je. Ya kaka tarifa sana mangu. Tumia sisa na naumu. Gani nwante tujomba kwa yoi. Tumia kaka na mwaku zakala. Kwa kwenye manyanyo wenye na mwana kwenye nungu. Mwana sila chavilo. Mwenyeba nangobele. Sanda ni kutenda hondi. Ni kwa hali chanyo wenye kwa hali chefatu. Chako na mkutanda kwenye temele na njiawe. Mbe kwa mba jaa. Changu siyo kwa mbe nubendo mjimani kwa basi hine.

0: kwa chile kutuola mala angatano kwa peche fatu mwoneka jajabini pantiaka
1: ala kwa kutijabini kwa bijele
0: kutijole mele mwoneka jajabini pantiaka napa kwa kutuola ndipa baba tamo asea patu kwa kutuola nyo kajifoni nikutika kupika nika kupika na mwili yenu
1: ala kwa nika kupika na kama adishile
0: kutipantiaka ala mwoneka kupika na uji.

0: kutesenja ule chipele chiroma kapena nyenda chakulamba ngatepokira ntima ndiko kumuntu akuna kuti ule chinga pute karate
1: ndiko kumukunyenya le bari se kuga yana
0: ashala misala chano mbila kuti tata kwa kama anachela ndiko mwachi kwachefa tuma kuja mpela kwa aula mwe kuti kwa kuja na mbele kuti kawa yende ma ndiko mbele kana matalagali de yako mangame yesu njani ende ula atari sana kwa

0: Moni okonomvela madela mphezeka ujilouno wa jumane ya kwa nantayo kwa chilani kaniza tubo yamba ivani mitu yake. Aboma ya kumetarika kuno kunyasa apota nchito yokonja nseo ntunda kilomita zizo kwa nila makumi ya sano kuja kumi pofuna kutiwa ntundi akatundu ajienda bwino. Pikana kumatelo kwa chakachino, mabanja mia ziwili kuja makumi ya nai mpambu ya sano ndi limoji ya maboma ya tatu ya chigao cha Nyasa, siya pezizida zo kunjela vimbuji ama tilaje pofuna kulimbana ndi kujitumila pa ntetete. Kuyambila kwa juma injake, mabanja yoso wa chwelengelo chopitila mil ikinyentash siya kuzidwe pa programa itendidwa Asan Social Productiva yokaziki cha ofesi itendwa Asan Social ya mboma la Marupa. Nyama za ntengo zipita nkupukasula minda mboma la buzi nchigao cha Sofala Onvela. Imenei mitushaje ya kanizatu. Lelo Jumanne pa masiku kumi kujaya nai mwezi Julio chaka cha 2026. Kulemba ndi kusoma Constancia Jabu Adolfo Sadiki kongolela panchini. Kanizo nche umo zili tingoti kufechila kwa bwino. Aboma ya kumetarika kuno kunyasa, apota nchito yokonja nseo ntunda kilomita sizo kwa nila makumi ya sano kuja kumi, pofuna kutiwa ntundi akatundu ajienda bwino. Pali nseo uchokela pa sede ya mboma la metarika poka gwaku na kumwa, sede ya mboma lija pika na muji wa Makweru yomwe pakalipano ya unangika mwadaoneni. Bwana nkubwa wa mboma la metarika Adelia Alberto, wakambako zanse ucho kela kumetarika po kafikila na kumauwa ndi metarika pika na kukwamba maloyaya wantu aenda mufitikila. Nchoguleli wa mboma la metarika wati kukonja kwa miseo sikutandize kutenga akatundu au limi kuchokela minda pika na misika popandicho chualicha ndipo ongezelapo wati boma ilindicho linga kukonja miseo yonche kuti wantu ndi akatundu ajenda bwino nyengo zonche za chaka. Mboma la metarika nchito yokonja nseo ichitika patandizo la ndalama yochokela ntumba la ofesi iona za miseo. Pika na kumatelo kwa chakachino, mabanja mia ziwili kuja makumi ya nai mpambu ya sanu ndili moji ya maboma ya tatu ya chigao cha Nyasa, siya pezizida zo kunjela vimbuji ya matilaje pofuna kulimbana ndi kujitumila pa ntetete. Palimiji ya kwache mponda mboma la Lishinga, Musa ndiliwone kushimbunila, ndiena ya mboma la Lagu umone kanchitidwe ojitumila pa ntetete. Yaya maganizo ya bungwe lansalaba ofuila ndicho linga kupewa matenda ya matumbo pakati po kaziki cha kampeni zokuzana ndi ukondo. Nembi wa bungwe lansalaba ofuila kuno kunyasa Alfredo Pasiki wa ziuza nduna za miji ndi za mipingo ya chipembezo ndi wena ochogo za miji kuti achipota nchito yombeleza wantu kuti asiye nchitidweu. Kuyambila kwa juma injake, mabanja yoso wa chwelengelo choptila mil ikinyentash siya kuzidwe pa programa itanidwa Asan Social Productiva yokaziki cha ofesi itanidwa Asan Social ya mboma la Marupa. Pali maboma ya Majuni, maua ndi mekula uko nkatimwa miezi isano ndi umoji saa kazikiche nchito izi. Ndiko tela kwa mwezi mabanja haya siya jilandala ndalama yoko nila mil ikinyentu jmiti cash. Cholinga ndi nchidweo kufuna kupunguza vuto la mabanja haya yomwe siya lepindule kantu pa kampeni ya ulimi chifuko chavula ya vumba mwada oneni kupatikizapo ndi nyama za ntengo za pukasula minda. Wankulu waina jimboma la Marupa Mwezeji Razao wati apota nchito ntundu onche pofuna kuti programa hii ikafike maboma ena ngati ku Marupa ndi Nipepe. Nyama za ntengo zipita nkupasula minda mboma la buzi nchigawa cha Sofala. Ivi vikoza kubwelesha vuto loso wa chakudya miezi ibwela watipo kamba bwana nkubwa wa mboma lija Jose Mutoroma wati apota nchito pofuna kuti vutoli lipitidwe. mboma la mapayi mchigawo cha Gaza ipoteka ntchito yokonja luwa la minda pakati pa waya wa gesi pofuna kutchelekeza nyama za nthengo zipita nkuphwasula minda. Ntchitoyi ipoteka ndi thandizo la bungwe amati Beef Park Foundation ndi cholinga kutchelekeza kuonangika minda ndi nyama za nthengo. Wankulu pa ofesi iwona za ulimi mboma la mapayi wati ivi sivichitike miji isano ndi umoji ya lokalidade ya Mepuzi uko nyama za nthengo zidulitchana kawili kawili. Izaki Kwaves wati lokalidade ya Mepuzi ipezeka powandikila pa nkhalango za ku Limpopo ndi Banyini umo muli ngati njira ya njovu ndi njati zilowa nkhalango ziwili izi. Tikuyendekela kupatchulani nkhani chokera pa Radio Mosambiki Studios mtauni ya Lishinga. Ninda nipintu katawa nayoncho watibweletchera zina zongezelapo chokera kuno kuniyasa.
1: Mzika zapa mzinda wakwamba mchikyo chimene chino cheni asa ndizoteteza chiganizo chona kuti akazikiche matauko akupya amene angatengere kunkhani za kutukula misonkho mdziko lino la Mosambiki ndipo ncho kukhazikicha zinjira zina zimenezo zingamalangize moyenera ndipo ncho pomveka popaneni tukukhaikilika kaendetchedwe ka chuma cha boma. Anthuwa anali nkukambayi izi pa mkomano umene uli nkuchitika mdziko lino la Mosambiki ofuna kukusakira fundo ndi ndondomeko zokhazikitchira malamulo amakono amene angatengere kukhazikitcha kwa bata ndipo ncho mtendere mfano ndi chigwirizano pakati pa a Mosambiki ojiwika ndi Dialogo Nazionale Inclusivo pa chipotikizi nchomwecho iwo akamba kuti ndikofunika kusintha malamulo amene aja amagwiritsa zintchito za misonkho ndipo ncho kuchoka pamenepa akhale nkutengera patchugolo chitukuko cha ma ofisi osiyana azintchito za boma zomwezo ndizo zingathandize mu chitukuko cha dziko limene lino la Mosambiki. Iwowa akamba kuti ndikofunikira kwambiri kuna kuti nthawi zikubwerazi anthu achinakhala ncho ndithu nkukhazikitcha masankho kapena kuti visankho mchogolomo ngati ndithu ndime imeneyo angayike malamulo amene ndithu ndi ochokera kunkhani zakuyendetcha mwambo umene uja wachisankho molemekezako ndithu kayendetchedwe kazintchito zimenezi kuti wanthu angakhale ndi ufulu osankha ndi kupeza mayankho mu nthawi yabwino. Mboma la Mandimba mchigawo chimene chino cha Niyasa pakuoneka kona kuti anthu amboma ali ndi boma ali oyimira chiganizo chimodzi kona kuti makamu kapena kuti mabanja amenewo apereka malo awo kukhazikitchapo zintchito zachitukuko cha ulimi ndi kenaka kwa pacha makobiri amene aja achongola janja poleka nthaka zawo ntchito imeneyi ikuyenda bwino izi mbali mwa ntchinje Lujenda kumeneko kuboma la Mandimba mkati mwa boma laling'ono la Mitande ndikuti ku maloko akhozako ndithu kualemba mabanja okondera nako pa miya sita kapena kuti 60 omwewo ndithu anali nkugwira ntchito kumeneku ali ndi minda ndipo ncho izi pa mtunda wa 5,000 hectares kapena kuti maekala 5,000 omwewo ndithu akhazikitche project yotendwa Red Soil yomweyo ndithu ndi yothandizidwa ndi chuma cha mzika za maiko a China ndi mchomwecho ndithu kumeneko akutumira ndalama thumba lokwanira nako pa 20 millions za meticash kuti apereke kwa mabanja aleka nthaka zawo kupereka mpata ku project imeneyi. Bwana mkubwa wa mboma la Mandimba Emidio Shafiri pachomwecho wachucha nkhani imeneyo ili nkuyenda mmachamba mwa mchezo ngati ma WhatsApp ndi Facebook kunena kuti nkhani imeneyi yoperekako makobili achungula janja kwa mabanja ya alimi ku Mandimbaku ili nkuyenda mwapingwe chifukwa cha kulolera anthu ena ndiponcho palibe chilungamo. Mkuluyu wakamba kuti mpaka pano aboma ali pachogolo pa ntchito imeneyi dala kuti pasaoneka kufufanizika kwa ntundu ina ulionche ndi kuchoka ncho pomwepo anthu amenewa amboma la Mandimba achimikiza kwa ntolankhani wa Radio Mosambiki kuti ali osangalala ndiponcho kukondwa kuona kuti ndithu chomwecho choyamba akulandira makobiri monga menemo anagwirizirana ndi kuchoka ncho pamenepa akuembekeza kuti zinchito zimene za ulimi wapamwamba kumeneko otumira mashini zingathe kutukula dera lawo chigawo chimene chino chenyasa ndiponcho chiko la Mosambiki. Project imene Ready Soil ndi yomweyo ndithu ili pachogolo pofuna kulima chakudya chosiyana chochuluka ndiponcho izi zikuyembekeza kuti zingakweze madyerero mdziko la Mosambiki ndi kulimbana ncho ndi matenda amene aja onyenchera kwathupi chamaka kwa wana achichepere. Nkhani yomaliza kuchoka mchigo chimene chino cheniyasa ikulangiza kuti mboma la Mavago zilinkati zinchito zomangako vyumba vosomera ivi ndithu ku masukulu osiyana zomwezo zithandize kuna kuti wana a sukulu kumeneku akhaleko ndi mwayi olandira maphunziro ndasomera mvyumba vomangidwa mfundu wa makono. Ndi chomwecho ati mpaka pamene pano akumangako vyumba vosomera vokonanako 10 kuja chimmoji izi ku masukulu a sekondale imene iphezeka palikulu la boma la Mavago mijiana Manolo Ntakuja ndi kuchilolo. Nchitozo ati mpaka pano zili pafupi kwenekwene kuti akudamaliza. Mene wakuluba licha zankani ndi wankulu wa ofisi yonako zinchitozo mangamanga ni maplani azinchito zaboma ku Mavago Matia Rajabo. Mene wakamba kuti kukazikicha kwa zinchito zimeneza kumangako vyumba ndi kufunikira kwambiri popeza kuti wana asukulu apeza mwayi olandira mayaluzo mvyumba voyenera ndikena akakukweza phindu la mayaluzo. Mkuluyu wanauti mpaka pano kumeneko ku Mavago ndikuti akamaliza kumanga kwa vyumbavi akudakhala ndithu nkupunguza chiwerengero cha osoma amene ndithu amakhala nkusomera msukulu zimene zija zomangidwa ndi vilingo va Chimiji. Ku Mavago kuli masukulu okwanira nako 15 kuja atatu amene wandithu kuyambira a primary mpaka sekondale kapena tine kuti dezoitu pa chipotikizi.
0: Chipano TJ ndi malipoti. Lipoti watibweletsera pinthu katawa losimba za kuchuluka kwa wanthu afunafuna nthaka pofuna kumanga nyumba zawo.
1: Mumzinda umene unoichinga kuchuluka kwa wanthu amene ali kufuna nthaka yomanga zinyumba kukutengera kuyambitsa kwa mikangano pakati ndithu pa udwindo wa amene ali ndi mpata kapena unena kuti ndithu chilolezo chakupereka makalata ndi kugawira nthaka kwa wanthu pakati pa munisipyu achigolera Chimiji ndi masekretari a miji. Ndipo nkhani zikulangiza kuti kuchuluka kwa wanthu mumzinda umene unoichinga komweko ndithu kuli nkutengera kusamuka kwa wanthu mmidzi osiyana kubwera muno mu mzinda kunafuna mwayi wantchito ndi chomwecho chili nkutengera kuna kuti wanthu osaka malo olama akhali nkuchulukira siku ndi siku. Ndipo mpaka pamene pano zikuoneka kuti muno mu mzinda wichinga pali midzi imeneyo ili nkubadwa mwatsopano imene ndithu wanthu ali nkumangako zinyumba ndikenaka kutambasula kwa midziyo chinthu chimenecho chili nkutengera kuti a munisipyu akhale ochochika kuti akudakwaniritsa kuyikapo chisamaliro chakaendetchedwe kaufulu wa nthaka. Nchomwecho akuluakulu amenewa achimidzi ndiponcho masekretari ali nkupezera mwayi wapadera chifukwa chakufokera zinchito za munisipyu komweko amagawa nthaka ndi kupereka kwa wanthu chinthu chimenecho ati ndi udindo okhawa wapadera wa achogoleri a munisipyu. Mchogoleri wa munisipyu ya mzinda noichinga kapena kuti a presidenti amenewa alangiza kuna kuti mpaka pano kumidzi kumeneko ali nkugawira nthaka kuchokerako kwa achogoleri a Chimiji ndi masekretari pakuoneka kumanga mopandi kulemekeza nkhani za malangizo a chikhalidwe cha mtauni ndiponcho kuchoka pamenepo pamasowa malo amene mchogolo angathe kumamangako ma ofisi oyendetsa zinchito zaboma. Luis Jumo akuna kuti mchitidwe ngati umenewu ukulangiza poyera kuphwanya kwa malamulo akayendetsedwe ka ufulu wa nthaka ndi zinchito zomangamanga muno mu mzinda waichinga ndiponcho nchomwecho akupempha kulumikizana kwa achuguliri a Chimiji ndi masekretari muchiganizo chimene chija chakulemekeza matauko a munisipyu dala kuti papezeke kulama kwa mvano ndiponcho chigwirizano.
2: Apelar aos munisipi não se deixem enganar
1: Amene akufuna ntaka yomanga nyumba kapena kukazikichila mchito zosiana yofunika asagwa mchinyengo ndi masekretari kapena kuti mafumu muno munsinta waichinga. Umene undi dindo kao wapadela wa munisipi kupeleka ufulu otumikila ntaka. Nekwa icho tikupempa ndiponcho kuchenjeza anto amuna munsinta waichinga kuti akafuna malo. Ndi chanjelu ni punju chuvulumezeka kuluwa pangulizano ndi ofisi wa urbanizasaun kapena kuti umene umende chazinchito za ufulu o gawila mtaka.
2: E u setore indikadu na atribuisaun dos terenos no raio municipal.
1: Nchuguliri wa mzinda wa ichinga Luigi Jumu mene yuko kamba hapo za kuopya kwa kulandila mtaka mopanda nditukulemekeza matauko aboma. Menomo imafunikila pofuna kukaziki chapo zinchitu zo manga nyumba kapena nditu zina zosiana.
0: Lipotilina lichoke lancho kwa pintu katawa watiuza zakuti governadora chigawo chino cha Nyasa wauza Nyamata kuti ajivota zinchito zobwelecha pindu pa moyo pawo.
1: A governor achigawo chimene chino cha Nyasa kuchenjeza achinyamata kuna kuti aimirile kuzinchito zosiyana zimenezo zingathandize muchitukuko chechigawo chimene chino. Judite Masinjele akamba kuti mugulu la wanthu opitilako pa 2,420,000 ndi kuti mugulu limeneli mbali yachinyamata ndi yochulukira kukhala kuti ndithu mchimwecho kukwanirana pa 42% mugulu ili la wanthu amuno chigawo cha Nyasa. Ndipo achinyamatawa alindiza akazokona na 10 kujazisano za kubadwa kuchoka pamenepa mpaka pa 30 kujazisano 15 mpaka 35. Ndipo ndi gulu limenelo yofunika kuti limilile kwambiri muzinchito zimene zija za chitukuko dala kuti chigawo chimene chino cha Nyasa chikwele munkhani zimene ziza chuma. A governor achigawo chimene chino cha Nyasa anali kuchenjeza za nkhani iyi pa siku la 10 kuja limodzi lomwelo limakumbukiridwa ngati siku lona za wanthu pa dziko lapantchi mwambo umene udali kuchitikira muboma la Mandimba pa vila yetina lomwelo muno mchigawo cha Nyasa kumene ndithu iwo apempha kapena kuti kukumbuka kuna kuti anthu amenewa achinyamata ndi nchandamira za chitukuko cha dziko. A governor achigawo chino cha Nyasa akamba pomwepo kuna kuti akuzindikira bwino kuti achinyamata lero lino akugwebana ndi mavuto ochepekera mwayi wa ntchito tieni nkhani za nyumba zimene zija ndithu zoyenerako kulama ndi kenaka zinchito zina zothandizirako chitukuko ngati ndithu zimenezo aboma ifunika kuti azikhazikiche pofuna kuthandiza kutukula moyo wa chinyamata. Kuchulukana kwa wanthu mdziko lino kumeneko kuli nkubweletsa mphamvu zoona kuti zikhazikichidwe zinchito zosiyana zimenezo zingathandize kutukula moyo wa achinyamata. Ndi pachifukwa achi tikunena kuti achinyamata ndi nchandamira ya chitukuko cha dziko mkati mwake ndithu kuyembekeza kuna kuti achinyamata amenewa akhalepo patsogolo pa zinchito zimene zija zosakirako zinjira ndi fundo zotengerako mvano ndiponcho chigwirizano kuphatikiza bata ndi mtendere pakati pa moyo wa Amosambiki ndi kenaka ndithu iwowa akhale ndithu patsogolo poyimirira zinchito zimenezo zingathandize kukweza chitukuko cha dziko lino.
3: Da nossa população jovem.
1: Kuchoka pamenepa wanthu amboma la Mandimba akunena kuti ali nkuona mwa umboni okwana zinchito zomwe boma la Mosambiki ili nkutingira patsogolo pofuna kukweza makhalidwe a anthu ndiponcho kukweza chuma cha dziko lino. Ndipo aelekeza ngati kumanga kwa zipatala sikulu ndi kutambasula kwa mphamvu ya magezi ochokera ku damu la Kabora Basa ndi kenaka kukhazikicha kwa thumba lothandizako chitukuko ku maboma lomwelo lotandiwa fundu di desenvolvimento economico local Fideli Machidule. Tikulimbiche mtima mchogoleri wa dziko lino holemekezeka Daniel Chapo kuna kuti apitire ndithu patsogolo kusaka chuma chimenecho chingathandize kuyendetsera zinchito za chitukuko mdziko lino la Mosambiki popeza kuti mchomwecho chitukukochi ndi chofunika chamaka kupitira kwa achinyamata a dziko limene lino omwewo ali ochulukira. Mau a antu amboma la mandimba omweyo ndito analinku kamba izi pasiku la kumi kuja limoji onze mchikumbu kumbu ucha siku lona za mamoyo makalidwe a antu pajikolino la panchi mambo umenuo wachidikila kumene koko mandimba ni popa mambo akala konditu mkuchita zone chelo zosiana ngati ndito kutandiza antu olumala tieni kupilika ko mporo kwa amene analinkupikisa na munkani za kutamanga ndi kuchoka pamenepo ndithu anachakulira ko mwambo umene huja awantu kukhala ko nkunika zathupi kuona kuti ndithu ajiwe za moyo wawo ndi zina zimene izo zinakhala ndithu nkuchitika musiku limeneli lokumbuka anthu padziko lapanchi muno muchigawo cha Niasa.
0: Wakulu a boma la Metarika kuno kunyasa aombeleza wanthu akudelako kuti asimakhala onanga vinthu ivo vumangidwa ndi boma ya Maloyaja nkhani yakambidwa panyengo yomwe boma ipo tanchito ntundu onse pofuna kutukula umoyo wa wanthu pakati pomanga vomanga manga bwana mkubwa wa boma la Metarika Adelia Armando wa kamba kuti kuonanga kwa vomanga manga vaboma kapena va wanthu wamba kusokaniza nchito izo boma ipota pofuna kuyeneza vomanga manga mdera lija nchoguliriyu wa makamba vochevi pamasiku yopita panyengo amachakulira malo yokhala wanthu amati alpendre poyembekeza gali moto zamatola mboma lija.
4: Gostaríamos de pedir a toda a população para manter essa infraestrutura.
0: Tumbeleza kuti ifunika malo yaya yakhale yotumika yali malo yakonjedwa posachedwepa kwa mwemo ife ifuna kuti maloya yachipenyereredwa pasidaoneka munthu onanga malo yaya. Tiombeleza kuti umutati polandira lero tisangolandira nampo ifunika kuyapenyerera maloya pali maloya ya pali vimbuchi vake vimbuchi vijavi mawa sitifuna kubwela ndi kulowa chimuchimujamu osapheze pakuti tikhozo oponda pati kwa mwemo ife tiombeleza kuti ifunika kuyapenyerera maloya ndi aendesha zigali moto za matola ifunika achibwela maloyano poyembekeza wanthu ndi wanthu ifunika achiyembekeza maloyano pofuna kukwela gali moto osaoneka munthu wa gali moto za matola okwatengela wanthu maloyena nampo ifunika maloyaya.
4: Aquilo que é a nossa infraestrutura que estamos a receber não basta só recebermos a infraestrutura tão bonita e não servirmos.
0: Yawa Adelia Armando bwana mkubwa amboma la Metarika kuno kunyasa nkwaombeleza wanthu akudelako kuti asimakhala onanga kapena kuphasula vomangamanga vaboma vogwira zinchito zosiyana-siyana. Ndimalipoti ya ukudomvela tafika kumathelo kwa vonchi dakutengelani pasiku la lero nampo tikalosa kusiyeni tikumbutchani mitu yake. Aboma ya kumetarika kuno kunyasa apota nchito yokonja mseo ntunda kilomita zizokwanila makumi asanu kucha kumi pofuna kuti wanthu ndi akatundu achienda bwino. Pikana kumathelo kwa chaka chino mabanja miya ziwili kucha makumi yanayi mphambo yasanu ndi limoji ya maboma yatatu ya chigawo cha Nyasa siyaphezezida zokonjela vimbuji amati laje pofuna kulimbana ndi kuchitumila pa mtetete. Kuyambila kwa juma injake, mabanja yosowa chiwelengelo choptila mil i kinyentas siya kuzidwe pa programa itendwa Ason Social Productiva yokaziki cha ofesi itendwa Ason Social ya mboma la Marupa. Nyama zantengo zipita nkupukasula minda mboma la buzi nchigao cha Sofala. Kanizi zolemba ndi kusoma ine Constance Jabu Adolf Sadiki kongole la panchini zikomo.

0: Chisani chapa nyumba ya kale kale, maimu ina wake wa malambula, panchi ntima, njuunle mera. Njuma na wawo, wa mayanka, chiyange yanke, ivo imafunika, wa mvere ndi ulemu.
1: Kapela, ukaliwa saike usikito wanyuani kutumba kwako.
2: Usikito umayembeshe chitukuta mai, sindikoza kupuma bwino.
1: Basa kuchoka chitukuta, kulekana ndikute ntemera mwana wanga. Waiwala njomba Arturi.
2: Njomba Arturi adari oroa mwazi wanga, owawa ujuju pano suruma.
1: Iwe uganiza kuti vimenevo vimbewe mwana wanga.
2: Mai, pika nangati kutengwa ndikala. Kutauni kuno, ndili nayo ventuinya ima tawicha, mpika na azimu.
1: Ventuinya si tawicha ujuju kapela. Ima ngo mwaza, iwe waiwala kuti indikada kuluza ndande ntenda imeneyo. Udaina vofyaka visano kujavuwili. Visano kujavuwili, ndidali ndi manta manja.
2: Simuda ndiruze mae.
1: Vikadachitika ine, vikadachitika. Ine, sindi jikoza kuganiza ancho ukena vimenevu. Iwe mwana wanga kapela. Chabwino, ndi vinchito vako. Nampo sindifuna kuzika mwana wanga moji chifuko cha ntafu wake.
2: Mae, nanencho ndima kukondani. Nampo sindifuna kugona ojikulungira pa usikito uja.
1: Ujaluze kukonda. Ujaluze kupenyelela. Chifuko iwe basi. Si ujipenyelela. Udule ndi ntenda hafu ya ine. Maku.
2: Ii mae, muto chocholela.
1: Sindi chocholela, ndito kumbukira, ndida kuona, nditupi, lofunda, ndi kusintika opande mpavu, ndi utenda, udandilalatira, ndi ine, ndi mangolira, ndi kupempa kwa mbuye kuti, akusie ulame.
2: Ndavela mae.
1: Wakula kapela, nampo hivi, sivisi icha kuteteza. Ndi osafi.
2: Tapenya, nanga tindi kalam wa moyo mpika na mawa ndikadaika usikito.
1: Ikalelo ya bofu nila. Njeluka jilelo.
3: Ya jala vokuwa lika kwa lika ngati mapa.
1: Wakamba kutipopo wakate ngosikito wakatete zila matinde.
3: Iye wakuna popa ndekampo.
1: Watu wafunda tubi. Udamono mamatipo vosima jitukuta.
3: Ifunika taka mbile hivi aluonche.
1: Nampu wakani lanjo vonche.
3: Ifunika kupenye ndi kusunga vintu. Tushitanga tijipatu.
1: E tujipatu luka. Siku ivodida vuona mbweteko.
3: Mbwete tikala ngizamu alumantoni.
1: Kapena Amelia. Ya wama juwa kufigulisha nchito vintu hivi.
3: Daganiza anjo alitu, jinongo wake iye watayali.
1: Chabwino, nampopo yamba ifuni katika lindu umboni.
3: Kujambula kusawucha, Yesu akamba.
1: Kupikicha, mtundu wa usikito otumika kumatinga.
3: Kukoza kuyesa, tipite kumweko lelo ujulo.
1: Tikatanga telefoni ya nsoni wanga, ili ndisho chichila foto.
3: Pambuyo?
1: Pambuyo po kwa langizo, kwa langizo yota kubilira.
3: Kananga tatatu wake nda vitu lukila.
1: Chinteteza Lucas, chita langizo kwa langiza. Kuti swali yeka.
3: Ujua kutitili ndiye eti.
1: Nyongo zonche kwa iye voko zeka vonche.
3: Nchito jipaso luka.
1: Iyamba lelo ndi siiponya.
3: Tika tenge telefoni obweleka basi.
1: Pambuya tipita kujisani.
3: Asa tiona o tiona.
1: Tili ndi chitunchi. Ndi tito penyelela.
4: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu lae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi.
2: Soero, la Pedro Muyambo. Ndichilorezo chochokera kubungwe la Visa Mundial, motandizana ndi bungwe la Zaumoyo, ndichithandizo chochoka kufundu Global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5, wosaiwalira kutumiza dzina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
5: Feeling like Mitchum, Yinko, Pomani Pan, Pawaii, Sikushita, this is 6:53. Pampipo Clanicani, Zanjian, Pony Pan, the Portajan Cuchetiza, the Mautinga, Aminiajam, Malonda, Mautinga, Aminidi Tuta Pachilani, Pochokilapo, Litmun Lime, za Macampani, Oceana. Tieni di tu pamne pa tonico chubicho on fela tonico chopano pangono tunda pangono wa kuimba mpaka panyingo ya kani san chipodikizi tukamba pamne pa za 16:00 chopano di 54 minuti nipo tikala limochi mpaka kumadza 6 di kapanati nuti 17:00 pamne tibulin kani za mchipotikizi zimenezi muguliza ndi anjatu kumzinda wa Maputo. Chini ndi tu masalano ticheze pamune pam ndi kuimba.

0: liu la kuchiro chikala nchipo tikizi nditu kumzindo maputu. Pamwepo nditu 90.4 ndikulucha kwatu mzinda wa kwamba 75.6 kumarupa 90.6 nipo mwenditu mkutimvo chikala kunyisaka likulu la muji wa Mekanyelas. Nkupitiliza nditu tikufeika pachamba la internet kujila pa www.rm.co.mz epenyasa ndikenaka mkozo kala ndisankho la kumva nthambi zina za nchiito za kulucha kwa radi Mosambiki njiko lino la tuntu. Deza set ndi set minutus ndiyo nyengo pambuyo nditu nchomwichu pa nkani zimene si za mchipotikizi. Tibwela ndi menchogolomo ya kuimba kumene kuja kosiana komwe tikupachireni okondedwa omvela tieni tikhaleko kaye ndi mauthenga a malonda.
1: Ana watokhala tayari kuti tijipita
2: iya yalima ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
1: Ana ndende chiyani yura ni walila nchimwechi?
2: Lima, yalipo masiku iye wa malila mwemo.
3: Kapena walindi njala?
2: Iya, iwa ya mabwino.
3: Ana, iye wa malila mwemo ntawizo nche? Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
2: Wasia kulila?
3: Ope nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Ima funika kunulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yotita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukuza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumbatire.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ana! Watu wakala tayari kutitijipita!
2: Iya ya lima! Ndakaikako, ningwa funafuna nchalu yanga.
1: Ana! Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
2: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
2: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulengiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya powaona kunkhalili la tenti.
2: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevo.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

Vera kuchesa kama niko ndi nyimbo za rega kuchokela ndi kwa alfa blondi waribana sheri oh baby kuna likuimba kama niko kwa UB40 one drop ikala ndi tu nyimbo imene kuchokela kwa Bob Marley tikumbuka kupamenepa ndi oimba amenewa miuzo yao kuchokela kuno kwa Afrika inga kale ndi twena amagwela maiko kwa Amerika makolo aho ndithu anachita kuchoka kuno kwa Afrika maiko siyana kuno kwa Afrika nyengo ikuchita 18:27 okondwa omvela.

Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c

boa noite, Halicene, mas yomwe wulela Radio Mozambique kati ko miteko jompira ko katula minuto mitano na mchese mia final, semifinal vaholo kwa France na Espanya mpira mfarnachia u Dallas ndelo nuhala ushinta tinghala ukala u finale nukuru ninghala ushinta melo wakuma nikuru na Argentina ruega wakufia mayo mwira mpiro makuru obe li mboka tula kwa nopo piha wa Espanya verike nikuru na Fransa kwa baliza ri mayo guardared mike maidan Jules Konde Upamecano Saliba Lucas Adrian Rabiotti Tchounamene Tembele Ulisse Barcola, Kylian Mbappé, capitão, porque Nicuru na Espanha, guarda-rede, Unai Simone, Cucurella, Laporte, Kubasi, Pedro Porro, Rodri, capitão, Fabian, Alexi, Olmo, Lamine Yamal, Uyarzbal. Vrekan hala wata sikuru na ya ni kuru na Fransa ni na hala kanu hala to gori ya wahi makamana wakatula mpira nira arwaka vaholo. Vreke mfunti o ni kuru na Fransa Nathan Didiani yari ya mwaka wa 1960 yo itu yataka mahoko loko na matanweri wa utubro. Yari ya Fransa Luis de Fuete kale funta Espanya yari ya mwaka wa 1960 yo vreke gomakuru omele toko Fransa ukile wakakani ha mbuyo mwira pira kina ko toko wafindra uke wopia umea final wakatula toko makuru mele wanira upankila na ikuru venche ni toko Fransa no pafila ukuli hachira ni ikuru venche wira ashinte apie toko washinte lawe mwaka kwa 1998 wapiela o final kalaka campeon kwa shinta la Brazil lampira araruoha kulela ni atruwela kala campeon mwaka wa 2018 Rusia wa shinta la Croatia ampira jese kwele wakato lampira riguompante kwa Spanya ni rapankila ke Kruvenchena nruhila kama holo kale muhiyo mwira mpira o nikuru na Spanya wapankila Kruvenchena ri Alexi Alexi wako vya kala kuponyiria ni muhiyo mwira mpira o nikuru na Fransa Fransa mpira rwaka mwetoni wa kwardarede mikum ale o nikuru na Fransa wako vya nampankila ikuru wa turusila kampira utuli nuhalu ruhila vay na maha mkuna na rimpati inkina ku wako vya ni rapankila Kruvench kale muhiyo mwira mpira o nikuru na Fransa nira mwete na kampira huo uvakane anro hila kafa hulo kale ulise o nikuru na Fransa nanro hila vahola kusaka mkule redi pating kina kuwa kufya nira veve kamanena makina kuchopi la pia wakiviru nikuru ni kanle na Spanya wakufya huma kila mwyo mwina mpira kale nikuru na Fransa onkita mkuru venjene ni anruaka utia wene waria wakiviru tembele wa mwera wopela vahiri ya mpira ni Mbappe nari kapitan unikurne na nikale na Fransa na unato komperare mpanti kwa Espanya na vahendri akordarede unaisimane amaka yuki kichiri unikuru na Espanya na anro hilawa holo numakila pani numakila mwa mwira mpiro unikuru nikale na Fransa waria wakiviru konde na anro hilawa holo na wakiviru mwa mwira mpiro unikuru nikale na Espanya wakiviru kwa Dani Alma na anro hilawa holo antrusila kampira utuli numakila pani numakila mwa mwira mpira Alma na anro hilawa holo na wakiviru wa mwakila kavale Cucurella Cucurella kale mwyo mwira mpira ula Real Madrid rira miaka 27 mili miloko mili na mtauna mili wakufia nanro ila vaholo mwake la pani mwake la mwyo mwira mpira kale Laporte ni kuru na Spanya nanro ila vaholo mwake la kukurela ura nanro ila vaholo mwake la pani mwake la kale la minki amal nanro ila kavaholo na wakiviru pani Alexi Alexi wakufia nanturu sili mpira utula mwake la Fabian Fabian nanro ila vaholo na wakiviru mwyo mwira mpira ni kuru ni kale na Spanya ri wakiviru pani mwyo mwira mpira Pedro Porro na antrusel hampira utuli nicho onaka uya vale moyo mwira mpira unikuru na Espanya warwala wakakia kavale wakiviru vencene kale moyo mwira mpira la Pedro Porro kale capitan unikuru na Espanya
waria wa kibiru fale ng moyo mwira mpira unikuruna Spanya ngina ngo hante sing bikuru na France ni wile won la kela Spanya kama ne kuha jene chinchin Spanya nashinta ni kuru kale selesan yo a France wako vya homa kela mpira kukurela kukurela nandro hila mpira vahola maha kala porte natro sele mpira utuli wako kela kama yo mwira mpira unikuru kale na Spanya wako vya nroa wakiviru kale mwira mpira unikuru na Spanya wale wakiviru vale la porte nandro hila vahola numa kela pan numa kela mano mwira mpira kale tembeleo nikuru na Spanya reka na Fransa mahera kakila ne Mbappe apanyiria kava holo wana wapopi hava vengen na wapopi hava vengen na apanyiria na mahera pan na mahera mwira mwira mpira kale tembele tembele nandro hila kava holo numa kela kankure ripati kina kwa Fransa ikanto inga laukala ya Fransa ulize wapankila wikuru vengene wakanyenye ha nikuru nikale na Spanya wakatula Spanya nireke na Fransa wapankila wikuru vengene wapela wira pieke wakiviru kila ni Mbappe ula anotepa upita pija unkita mpira kalaka opo nyeria ni mayoki kijeri hao nikuru nikale na Spanya wakufia danro hilava holo na wakela mwema mwira mpro nikuru nikale na Spanya mpira kalaka oku melot nonsa ni hala ukala nikuru na Fransa wakufia mira pankila kekuru vincheni vali mwema mwira mpro nikuru nikale na Fransa Anroela kwa holo, makela kwa kiviru mwyo mwira mpiru ni kukana na Fransa. Na makela ukale upa mekano mwyo mwira mpira a Fransa. Maka ankure na uwe chule sekonde. Anroela kwa holo, na makela tembele. Tembele na rapankele kurvenche na ntrusele kampira wa notuli. Na mahera mkure ni patrinki na kuari. Olize, olize wakuvia. Na mahera upi mekano. Na pankele kurvenche anroela kwa holo. Ukale olize, olize wakuvia maka tembele. Tembele kale unikuru na Fransa. Na anroela kwa holo, na wabubi havenche tembele. Na wabubi havenche tembele. Na nkita ni kurvenche ni nasu nuhalu makela pani. Na makela mkure ni patrinki na kuakuvia. Nira pankele kurvenche anroela kwa holo. Kala kwa panjira na so wakufia na mwe mpira mwe mwe mpira kaleo ni kuru na Fransa waka chuna mene kale ula mwirka ni kuru na Real Madrid miaka 26 chiyarelo nosa nghala ukala ni kuru na unatoko wapankele kuru venchi waro hile vaholo na makela mwe mwe mpira ni kuru ni kale na Fransa na ntru hila mpira wa holo haru makela pan na makela mkuna rani patin kina ku upa mekano na ru hila wa holo na makela konde konde wakuvan nira pankila kuru vencha ru hila wa holo na makela mkuna rani patin kina ku arriva kiviru azia ni rabiote wakuvia na ru hila wa holo arriva kiviru makela ka muyo mwira mpira kale frao Spanya la porte na mwete na mpira wakani awaka siku na ru hila wa holo mwaka mkuna na wari wa kiviru waitani ya Fabian mwira kanikuruna PGSL miaka miloko miraru wakufia nira pankile kurovenchi na rohila vaholo mwombo na prekalia wa Spanya nira pankile kurovenchi kukurela kukurela wakufia na pankile kurovenchi na rohila vaholo mwakila pankile mwaka mkuna na wari wa kiviru la porte unikuru nikale na Fransa na maha mkuna na wari wa kiviru mwita ni ya Fabian Fabian ni rapankila kuru venture wakava holo mwyo mwira mpira kukurela akalaka ofa nyeria ne mwyo mwira mpira kaleng upe mekano mwyo kikichiri hanikuru ni kale na Fransa minoto loko nwa minoto mitano na mwira chumatikili mpira Fransa kana ya upuretu vereke Spanya kana ya upuretu masintana kaleo semifinal wotu wedi hao wopachira hina ya wopia pitu wahovahiria minutu mocha wopuli ya ka atu ale yopupi hiye yopuli ya ka atu ale yopupi hiye upankeli ya ikirini yetana kama huko kumi na mtisimweri wa shuli mwaka wa dush mili tisasesh kama na ilelo hecho ni kale ni huko na nloko na chesimweri wa shuli mwaka wa dush mili vinsesh ni cho upankeli ya ikuro vincheni wopuli ya atu encheni ya kale oha ukuni huko nene vire na kumelote ni hala ukala nosa na Spanya wakufia nira ntaka milika mpira wa mkale mwe mwira unikuru na Spanya nira pankila kruvenche na wehaka wa holo na makila mwe mwira mpira unikuru na kale na Spanya wakufia nira pankila kruvenche na antro hila wa holo mwe mwira mpira unikuru kale na Spanya amvekila kampira mwe mwira ula wita niya kukurela kukurela nira pankila kruvenche nkita kani kruvenche ni wari wakiviru wale pau kupa isi wakufia na antro hila wa holo na makila pan makila mwe mwira mpira unikuru kale na Spanya nira pankila kruvenche ni na antro hila wa holo na makila kukurela
kokurela na pela kita ninkru vince na hala wopo pia vince na shuma halu makina pan na makina moyo mira proni kuru ni kale vereke moyo mira mpira kino na toko na hala wopo pia tu kale penalti I penalti hala ukala ya Espanya ukati woka kia la vini ya mal France na wopo pia vela ukshintia wampantio la ukale wopo chara Wokating guma kela nimuru ikweli inhalu kali penalti kama na kale grande area kuka kia mwambi rafo miaka loko mitano na mchese kiti ya kavale mweto ni mayo kikichiri ha kale Lucas Fransa Lucas Jula nira nikuru na Aston Villa rina miaka miloko mira runamili karna manana makina ku uhi kale ukikichiri ha ukating Lamin Jamal, wopo piha we vincene kune kurnene. Wanahala wopo piha kamana ni wuhira ka kuminutu chopa chera ni kuro ni kale na Fransa. Are ni kuro no hole la onkita mpira awe hana kava holo. Mpira li matata ni kwa mwyo mwira mpira. Orezabal, ula no mwira ni kuro na Real Sociedad. Rina miaka miloko mili mitano na mchese chumatike la mpira kapitan kila ni mbabe. Nana toko anamwe kila mbayo pa pitu wira hivahire toko ntaruso nulupane maopo e pitu ni itania Ivan Parton yariye mwaka wa 1990 inyon itaka mahoko 27 mwiri wa otobro ilapo ya El Salvador America Central vreken maopo pitu ovare Netania Tomas unikur yarie lapo ya Polonia 1978 itaka mahoko miloko mili damtano mweru wa fevrero pereke penalti Fransa wa halawe wopo piha ushinti ni nahala wopo piha micho mayo mwira mpira Uyarzbal Real Sociedad na mwinklati hampira vati aweha kaseku nana riva holo Kina unatoko na lompa, na swali vakani, na lepela, minepa chowani. Yeah, kunya chicha mu na vekela ka minepa. Wireke, mayo kikichiri hanikuru na Spanya otene, atie na alopana. Anira vekela ka wakuvya, na kitampira, waya!

España. Nina wo penalte. Daruso nulu palen. Lucas a França. Wanya kenya wen. Lomini Yamal. Mayupe pitu. Ela puya El Salvador. La puya kale impune ni America Central. Uhi kale uvahira I penalti. Ni kale Daruso nulu palen. Ni choa klaka Ocean Dia. França, Wampantula, Wopatira, e calme Estádio Dallas, ora aí, grau, miloco mili, numa mili, vereque, anamane, akinaku, anamori hamintori, Washington, toco França, Wampantula, Wopatira, Motichene, França, Wapelan, Wakulela, Won katamocha won shit yawe wa ku fi na makila pan na makila France France na so ku ver makila pan makila mo bira prena po I kaleya Spanya no seni hala ukala na Spanya kale tung woni thonyira ya uchukula kaleng mayo mira pira kina una toko ku shankene vale ukale ukate wo pela vaheria ihaki wira aureke masi mayo mwina mpira kamana akalemana na wete lia mpira toko mundial woka tula woma la ushinta Espanya ukalia ukati mayo papitu elapo ya El Salvador Ivan Parton omiaka nireke hohole la wopapitu ijoku jene miloko miraruna jese ila ikale ijoku yopi hira miloko miraruna tanu Mbappe la mulia wi holi hajera mana na makina ku chofila humira mpira ya pari toko nikuru na France semifinal opia iko ha tano nuwa nane hina ku hanti si nikuru nikale na France mwaka wa 1998, 1982, 1996, 2006, 2018, 2022, ni mwaka wa 2026, na pia u semifinal França, ohi hiya toko França, wakala wa campeão, mwaka wa 1998, mwaka wa 2018, nireke 98, nari ilapo wanwa, wanshinta la wa Brazil, ampira araruoha kulela vireke Rússia, Ansinta la Croacia, Croacia per atese quelle mwaka wa 2018. Greke ngina ohanti se nikuru na Espanya ngina wopia semifinal nikuru na Espanya mpaka ngukatula ikale ikuha yopi hira yunaili ngina kuhanti se pia semifinal na chaka ngwe kwa yopachara mwaka wa 2010 wa Afrika do Sul Wansinta lawe Almanya mpira mocha woha kulela ni apo heraka pio finale ni shinta ka kumasintano on duniani ikuha yonaili ni ukale uyola mwaka wa 2026 ni kuru na Espanya wakulveli halaya wapio semifinal wansinta Belgica mpira eli kuwa moja ni jof Espanya na apankila ikuru wiho lihajera Wira apankele ikuru chapela wira ashinta pio final tipani nikuru ni hala ushinta akala wira Spanya na shinta tipani hala umpia na ufinale kale Argentina kale tipani kama na Milo Argentina chicho na hala ufernacha wokatiola nicho Otro salihia mpanti kuna heli, nireke otro salihia mpira, wakatula mpira ni mpanti wa Fransa. Wakufia nira pankila ikurufenchi uruaka vaholu kale kija ni Mbappe. Ama kankurira ni pati nkina kuri wa kiviru. Na antro salihia mpira utuli, na makila pani, na makila chona mene. Anruhila kwa holu, na sura wa kiviru. Mayomu ina pira kale Fransa, Fransa lambulia wiholi hachira chopela wakulela. Kamana Spanya riu. Wi kulveli ha chopela apankele ikuru wira arwe vaholo
atuna chopela upanke la ikuru chotene Fransa wira apie ufinale ni atuna ukiola mwaka wa 2026. Nicho Fransa la mulia wiholi hajara ikuru Oira arwe vaholo hina guhanti si Spanya ikale ikuha yopa chana mwaka wa 2010 wamala ushinta wekwa haikale ya semifinal jicho mwaka wa 1950 au pia semifinal ne uyola mwaka wa 2026 jicho ngo pante kwa pachana wano shintawe Fransa niwehera ka ukate wapankeli yawe ikirini Yamal inaona toko Mayoki kichereha Lucas a Fransa ano hiya mpira kwin nyakilaka Lamine Yamal ni kayarfu manana makina ko overhead ya Fransa mtarso nulupale okale okate waloliawe moyo mwira mpira kale Fransa wotu wali hangina guhanti si Spanya wekwa ha yopa chara wakala kampion wari mwaka wa 2010 ni wakala kampion ilapo cha Europa wekwa hachese mwaka wa 1964 2008, 2012, ni 2024. Wako vya humakela moyo mwira na Fransa wakiviru wa upe mekano. Ina na kumelote, nosa ni halukala na Fransa, wakiviru mpira wari wa matata ni wanchule skonde. Na vikela mpira mkuna na uriva holo. Nuhalu mwakela pani. Nuhakela wako wakiviru ulize. Olize wako vya. Apanyari ya kanani falta. Kama na nure kulia nunya kelia. Mwyo mwira mpira olize ni kartaon. Amarelo avaheri ya ka. Mwyo mwira mpira a Hispanya kukurela. Fransa na shintia ni Hispanya. Mpira mocha kuha ukulila. Wampante yola wapachira. Fransa shintie. Nireke mpira afalo hiye kwa matafini. Etalaka minuto. Miloko. Nireke igolo afalo wale kwa matafini. Yetaka minuto miloko mili nuwa minuto mili. Wakufia Spanya. Narohe la mpira wa holo. Nopela vuluwe hata mpira wa matafini. Woka tu la mpira re. Ni nosa ni haluka la na Fransa. Nireke na Spanya. Woka ti wa pao. Kubarsi. Wapankela ikuru vinter waka wa holo. Minutu miloko mila runuwa minutu mocha. Noso. Spanya mpira mocha. Fransa kena upuretu. Wakofiamu yobu na mpira af Spanya. Na mahera kurde redi unangisima wani. Athletic wakufia na makila mpira elapu ya Spanya nina nruhila kwa holo na maha unkuni na walax Alex wakufia nina pankile kurvenche na nruhila kwa holo na maha unkuni na wali wakiviru na nruhila kwa holo mayomu na mpira Rodri Capitan
amakankuna na olimpatiki na kuakuvanira patle krovenchana rolevaholo na makel alex alex wakuvana akakia na somo pepitira lantre na rolevaholo makila momura prela poikale ndia spanya na makila laporte laporte wakuva na mahera kukurela kukurlantu siram protul na makankura ripatiki na kuakuvana rolevaholo na makela pan na makila momura prela poikale ya spanya na makila laporte laporte wakuvana pankle krovenchana rolevaholo na makela halbol bol wakuvanira pankle krovenchana rolevaholo wakuva na mahera kukurela na kita ni kuvenchani na sokwa wakivu mumura prekalela po ya Spanya na wakivu France rekalela kipari tarde ume pekana na kita mpira kuhi chuo ni acha mpira kumi la kote ni halukala nas na Spanya nas kukurela na tika nas ni mata na rohila waholo na trusilia kukurela ama kankura ripati inkina kuatili rutli na kapitan na kapitan kale la po ya Spanya ama haka la port wakufa na rohila waholo na mwiti hampira ufakana na ama kila vali wakiru mwaya wakira pira kali ya holo holo mwana kitano kuhi chwani hata vera kawuchuli polisa ikale ya Fransa wakatula Fransa nona pahi tapwe kanona uholo kamana minuto chopa tra France na arni kuruni ho li hajra we khanya Spanya ni rasumele laka bua kufya ni rapankele kurvenje bua mwana prela po kale ya Spanya na ro hilava hol wa kifirna makala tembele ela po ya Spanya ni rakia France na ro hilava hol na ma kikitere ma mwana prela po kale ya Spanya na ro hilava hol na ma kala pan na ma kala ma kikitere hilava po ya Spanya na antrosa li ampira utula ma kala ka kwarta rede una iseban na ma kala ampira vakane na mwe msanan kita ni kurvenje ne Vira riu chulo na kele nani moyo mwana pra wana wapo pia venche wana wapo pia venche moyo mwana mpira Alexi iriano au holela na siena a pavla tuira vakiri ntarsunu lu pale France kamana Alex ano te pa holela vere ke assistente rin parte in kina ku au saka i pantera David Moran iraka Alex ano te pa holela Mwa kufia. Hira re mwetoni. Na hiri ya mpanti ukale kwa Fransa. Wokatula. Ukale. Huo nchukuliha mpanti wa Fransa. Miri machotene chikale. Tope la utompu wa napuro raya. Kama na Fransa kawehira. Wira na hala usinti ya wumpanti wa patriole. Wakufia mwa kila pan. Na mwa kila mwa mwira mpire la pukale. Ya Spanya arifabiani. Na makela kurda red mikon na rehla wa holo na makela Fransa no hala makela wa kiviru konde na rehla wa holo na mba hankura ripati nkinako upa mekano wakuga na antroseli hampira utuli na mba hankura ripati nkinako ukale wetera na antroseli hampira utuli na makela konde konde wakuga nira pankele krovench no rehla wa holo nira metra kavakane na makela hankura ripati nkinako wani wa kiviru na rehla wa holo na antroseli hampira utuli mayo mwira pire la pukale ya Frasa nira metra kavakane na makela upe mekano upe mekano wosankede na mba hankura ripati nkinako wakuwe na makela tembele, dembele, na kita ni krovench, na mahankuna ripati nginako, riu holo, mpante ukale wa Spanya, nirapankele krovench, Fransa na mpicha picha, na kita ni krovench, chini wuichu wanyacha mayo mwina mpire la poikale ya Fransa. Mwala mulia we umaha wa kibiru waria we dembele, hamano na mayo mwina mpire elapo ya Fransa, barkola, na tuwana, yeri ya kapuyo liene, ana wiva kuna na witala kama na alamu lio maha dembele wari awe wakiviru wapila watene hopo pia wakufa makela Spanya Spanya mwyo mwira mpilele po ya Spanya nira mpanga krovench na maha kukurela kukurela wakufa nuhalo maha pana na maha Alex Alex kaleo Spanya nira mpanga krovench na nwela maholo nuhalo maha kuna na wari mpati nkina kuwa kiviru kale Fabian mwyo mwira Spanya na antrusili hampira utuli na maha Olmo Olmo wakuvia. Na makira wakakachani. Spanya nankita loto. Nanta intai. Mayo mwira mpira. Petro por. Umiaka milo kumili. Namitano. Namocha wala mwila upankile kurvencha. Arwehlaka. Vaholo. Ahalaka. Uma hankuna na wari wakiviru. Wapela. Uma la mali ha Spanya. Ukale. Umpantiola.
Wopatira, Wakuva, France, Naro Hilahol, Namaha Corda Red Mikan, Higuakuva, Naro Hilahol, Namakalaspan, Namakalaspan, Wanahlovo Pavage, Nau Pavage Span, Nam Pida Pitcher Port, Nam Pida Pitcher, Naro Hilahol, Wahopo Pavage, Yaspania, Tahale Wopi, Nineka Halongvolu Hampiri Baliza, Yaspania. Ahale Tofulu Hampira Baliza, Yaspania. Moyomir Ampira Olmo, Ampita Pitchihaka. Wavahendria wunia Alexi, Alexandro Hilavakolo, apankele kruvenchene, ni Fabian akaraka ukufia, ukufia, ukufia, ufonya, ibaliza ya Fransa. Ikanto, ihala ukala ya Fransa, nireki ya Spanya, mahala ukiti ya mpira, ni Alex, Alexi ula, umira mpira, nikuru na Atletico Madrid, Wakufia, Kikijeria, Naro Hilaholo, França, Nirek Espanha, Napankele Cruvente, Naro Hilaholo, Pira Reparting, Kina Kudanta, Camela, Note Portal, Nasso, Huma Pulampira, Kaleng, Alexi, Naro Hilaholo, Wakuvanira Pankele Cruvente, Wanahala Tuopo Piavente, Naroa Cavaholo, Pira Nakumilavat. Glamini Yamala, Vekela Wiri Kalikant, Nasso Kila Kalikanto. Minuto Miloko Miraru. Nua minuto mitano namiraru. França, canaio puretu. Espanha, mpira mocha. Masintano semifinal. Melo, avoto mpira. Wokatula mteko chukale cholutani ha. Emisora cho rat Msambike. Uzambezi onampula ni uniasa. Wanholile wokuma. Emisora cho Cap Delgado. Wakufia, mpira ni wampante. Kwa pani, wakale. Mayomu gina prekela po. Ya France, France. Naro ila holo. Wakufa makeleka. Mayomu gina prela po kale. Ya Spanyo. Wakufia hawa wakiviru. Mayomu gina prela moja. Iliara ila po kale. Ya France. Namakela kampira. Kordaret miki. Magnan. Wakufia. Aruhila waholo. Wakati wakati yawe vale ulize unikuru na Fransa wakufia nira panke la kai kuruvench naro hila waholo kale mayo mwira mpira ila po ya Fransa na ankita makila kapani na makila mkuru na wali wakiviru wakufia naro hila waholo na makila pani na makila Fransa hiria anu tipu holi la mayo mwira mpira ila po ya Fransa kila ni Mbappe Ala mulia, wite pa olela, naso, wari ukati, mwawe hera upela mwake la mpira. Wakufia mwake la France, nireke Espanya. Nantru sele mpira uduli, wohi juaniaja, ama haka kordarede, unai seman. Wakiviru na pankele kurvenchi, naro hila vahol. Na mwake la mwamira, ela poya, Fransa, Fransa, mpira ri, mwetoni wa, upamika. Nankita ni kruvenchi, numakela pani, numakela, mwema mwira mpira po ya Fransa. Ari kila ni Mbappe, hiriano tepa hiyo holela, mwema mwira mpira, ela po ya Fransa, Fransa na avya avya upela, chichwe nyingi himatafi ya Spanya. Ikaletu, yuli pa venjene, ukati Mbappe, wapela wira, chichwe pia wakiviru, imaliza ya Spanya. Pira, Nuhala otikia ni mpante wa Espanya minuto miloko mchese. Espanya na nshinta France mpira moja. Semifinal. Wakufia mwakele pari. Mwakele mwyo mwira mpire lapo ikale ya Espanya. Nanro hile waholo. Mwyo mwira mpire lapo ya Espanya. Mwakele kukurela. Kukurela nanturu sedia mpira utuli. Na mahankuna wari wakiviru laporti. Laporti wakufia nira pankele kruvench. Na hiya utuli dembele. Dembele akilaka uini hiya. Nimi wa mwira mpira kalele porti. Numa akila vale la porti. La porti wako venira pankile kruvench. Naro hila vahol. Na makila riu wakiviru. Mwira mwira mpira la puya Spani. Fabian. Fabian naro hila vahol. Numa akila pani. Na makila la porti. La porti naro hila vahol. Ama akila kam tale olma. Olmu wako venira. Kita kan mwetu wete naro hila vahol. Numa akila pani. Na makila mwira mwira mpira la puya kale. Ya Fransa. Ari. Lucas. Kumi hendra la intarsu nulu pala ni kurna France. Hupo mekan. Na maha kwardaret mik. Hon kita ni kurovenji. Na rohila vahalo. Makela kanemono. Na makela moyo mwira prila po kale ya France. Kwardaret a Spanya. Kiki jeni hakukati wopo piha yawe. Spanya. Wopo piha we. Kilia ni Mbappe. Naso kwardaret unai semane. A Spanya.
era que a campa velho sentia era que a campa velho me gampira boa que vai manter na França manter na França tio iria não ter para rolar maior me gampira calé Kylian Mbappé na cena halau golo da França e canto da França boa que vai aqui gampira Riwa kivira ruti awe ni mweo mwina mpira a Fransa. Hon kita mpira huru hilawa holo. Na aki kichiri hapani. Na aki kichiri hapani mwina mpira ilapu ya Espanya. Na ruhi hilawa holo. Dembele ya ruti awe ni wuka tuwapela mwakela mpira. Kwa rada rezi unaisimo na Espanya. Era kasante, sante, sante. Mwaha wunki kichiri hapira. Mkuna nawe. Kale. Uyarzbao. Ana koma jana vale utiti mihana kuwardarede asukruela ka maha uoki kicheri ya vale mpira. Minoto miloko michesenua minoto miraro mpante wapachara Fransa mpira mocha. Direke Fransa kanayo purete Spanya mpira mocha. Na hala ukiti ya mpira mapuro. Naona toko woku menla vali falta kumihenraka. Mweo mwira mpira Spanya. Masintana rimwe nkuni. Semifinal. Wankumihire huu. Radio Mosambike niluka chomawani wapa vila na mawani otene achwele mpira chiniri yawe wakatula pante ukale mafonti nireke mfonti elapo ya Spanya nireke ya Fransa wenyo hulawe Melo Inglaterra Argentina. Na hala uvernacha nuhala ushinta ilelo. Ni nuhala ushinta melu panghalo pia. Final, i domingo. Mahuku loko na matauna mchese. Wakufia, amakela mwabu gina mpirela pukale. Ya Espanya, amakela kakukurela. Kukurela, wakufia. Amaka mkune na wali wakifiru. Fabian, Fabian, natruzuli wa mpira utuli. Na amakela Espanya, narwehila waholu. Hiri wakifira, mvekela kampira. Kuna na wari wakiviru. Holm. Nandwa hila wa holo. Mwete na kawaka. Nama kila pati. Nama kila mwyo mwira France. Nandwa hila wa holo. Nandwa sila mpira otuli. Numa kila pati. Numa kila wireke. Ifalta. Fabian. Nunya kelia vali wana hala wopo piha. Uvahia tontaru sunulu pale France. Ya mwira mpira cho. Nimpuru. Ukakana. Usilili mana na wa hapala ahiwundri minuto 45 mazu wa kufia huma kella mayo mira mpira la po ikale ya Espanya mira panke la corvencha andro hila kwa holo huma kella pan mayo mira mpira onikuru na Espanya na wa kiviru honki kijeri ha France na andro hila wa holo huma kella kupa mekano. Nama hankuna rinipati nkina kwa kifiru. Wita niwa. Olize. Olize kaleo ni kuru na Fransa. Uhi chwela cha anturu sila kampira utro. Mwakila pangu. Nama kila. Rike falta. Wokati wapankila we kuru. Juli shkunde. Ula nina kani kuru na Barcelona. Tina miaka miloko mili. Mitao na mili. Cheyerelo. Wokati wamakila we mpira vale onalewe. Kukurela. Nanti kampira nanro hila waholo. Nuwa kela pan. Kuna na wari wakiviru. Apankile kuru fencha nanro hila waholo. Wakufia. Nira nanro hila waholo. Jikale minuti chuma lihera. Chokiraka minuti miloko mtisimuna minuti mitano. Wukatula chihuntiri ya minuti mitano na mocha. Spanya mpira mocha. Fransa kana upuretu. Wakufia nira pankile kuru fencha nanro hila waholo. Ama kela ka chuna man. Wakale wa France. Ama hena kankuna na wari wakiviru. Chule shikonde. Nanro hila waholo. Wakufia. Nampicha pichi hampira. Ariutia wene kilo ni Mbappe.
wahala wo popiha france nan rohila ba hono tompira na somo mira prele po kale ya spana ma kala tembele dembele anhira kan kuno rin patin kina ko chuna me nan rohila ba holo na ma kala ba na ma kala an rohila ka hol france ampela avrihe wa ma tafina rutia woni tomo mira pra kale la po ya france anote pa un pichi heran pira wapela umma han kuna nawe kama na ya havana na oteni france wapela wira ama heke ariwa kiviru kapitan Kylian Mbappe ya fon manana otene anso na lewe ne mpira kumi la ko ut nia kwenye kamakani mwomi na mpira la pokale ya Spanya minutu miloko michese nwa minutu mitano na mele Fransa kanayo puretu Spanya mpira mocha pira no hala ukitia ni kordared Spanya, my Simon, mira ni kuruna atlantike, rina miaka, miloko mili, nami tenu na mchesi wako vya narwa hila maholo Spanya, tona wapo pia ibalize ikali ya Fransa, na suna wakiviru, mweo mwira mpira kale, a Fransa, kikijira kampira, mpira ruaka, utia wene ni, Spanya, na antruse ni hampira utule, umakela Fransa, rea utia wene, na wakiviru, mweo kikijira hila poe kale ya Fransa, nike ya Spanya, na antruwe lumakela Fransa, nireke Spanya, narwa hila maholo, pira, Irie ava hiki kurda reji Espanya. Sikuna na wanve kila wa mpira. Nanro hila wa honu haruma kila pangu. Nama kila Fabian. Fabian wako vya. Nawa kiviru. Fransa. Fransa wako vya. Nira pangle kruvenchi na rwanda volu. Nama kila. Mwamu ira mpira po kale. Ya. Fransa. Mwisha gyalo lize. Nanro hila mpira wa holo. Ama kila ka upa mekano. Nanro hila wa holo. Nimwetu wetia. Na pangle kruvenchi. Nanro hila wa holo. Na trusi la mpira tuni makela pa na makela kuna wali wa kiviru makela ka miomira mpira kale France ni la pankle crovench na makela kuna wali wa kiviru kunde reke falta woku mihendra mayo mira mpira a Spanya maha wuri kulia vale kunde wakati weekend kawe nunte kacha mpira wira rohele kibaliza ya Spanya Wakuvia France na pankele crovench na rwela mahoro makela pan demele dembele wakuvia na ntrusi li ampero tu makela pan makela Spanya Spanya wakuvia na kitani crovench na rwela mahoro na makela ni crovench ni mwa mwina preda pa kale ya Spanya anrwela ka hol na veke na mpira mayo kichiri hela pu kale ya Spanya vaka kuorda rezin kuna nawe Simon Nankita, Nikrovenci, Pira Riuchulu, Namakela Nimuru, Fransa, Vanka, Kuru, Vatinkinako, Nanro Nanro Hilavahol, Namakela Spanya, Wankinta wempira negro vencen na rahila ba holo upe mekano na amba ha korda rede nkuna na wamek mi kwako va maka mau kiseria na tulusi li ampira ne upe mekano ama kan kore patin kina ko julo shikonde ama itna kavakan na ama kore patin kina ko kwako va nosa ni halu kala na Spanya I segundo milo komite sewira pire ke pira o komani wampante wapatra Washington ya France ni Spanya Mo pepito no himesene. Kino na toko Fransa na nyuhula vali. Fransa na nyuhula. No sana Fransa. Chuli shikonde. Na maha upe mikano. Anro hila kwa holo. Wakufia. Na pankilo kurvenchi na rula holo. Na maha unkuna no limpanti inkinago. Wira pieke wa kipiba hizi ya Spanya. Minutu chikale joma lihera. Ndeke skuk chikale joma lihera. Fransa ni rafir kumana na otene jopi lro hila wa holo. Kano kale shene. Kino na toko. Nosa na Fransa, wohim pichi hampira, Lukas, Lukas, a Fransa, na wavu hasiku nino nipati niti nako, Lukas, na antrusili hampira utuli, ama haka mkuna nwari wakiru, wakuvia nankita, na wakila, chuli chikonde, na mkuna nipati niti nako lize, lize kalia o Fransa, na maha tembele, tembele kalia o Fransa, nankita nikro vencho nikanto, nikanto inhala ukala, ya, France, en ce moment, Pepito, il est le chef. Il est le pire. Le pire, comment il est parti ou pas? Le pire, le pire, comment il est parti ou pas? Il est parti ou pas? Il est parti ou pas? Il est parti ou pas? Il est parti ou pas? France, Washington, Espagne, il est penalty. Jitaka minuto, miloko mili nua, minuto mili. Ozarbal, umiaka miloko mili nua,
mitano na mchesa vrihaka kwa matafini kwa Fransa. Nichongi na kumpantula uopatira Fransa hukala ushi ndia ni Spanya. Nina kumasintano mundial wekwa hainario semifinal. Ochweliha nikoro na Spanya. Opia wekwa hela. Nikoro na Spanya. Opia wekwa hela. Spanya. Akale ashintaka nikuru na Belgica ampira ele kwa moja vereke Fransa ashintale nikuru na Mwafrika Morocco ampira ele kwa moja ngina wekwa hayo quarts de final nihe Nina uria masi ni wehera kampante kuna eli. Ni armaka wakati wa dezorohi ni hala wikulele ihapare. Chingalo semia naskuna ni humaputu ni vaholo. Ni halaka utruila wampante kuna eli. Spanya, mpira moja. Fransa, kapunretu.

Aku kira aku lele France nola mulia aku holi hajara wikanya nya kale mayo mirampira a France mwakela kwa kiviru nanro hela va holo mayo mirampira a France vere ki falta wonya kelia vale ne kruvencene mayo mirampira a France Spanya nola mulia wi holi hajara mirampira oratene Ohi pela uhira o popi hie to vahiria ntarso nolu pale toko Fransa. Chivahia e ntarso nolu pale Fransa. Maha unya kelia Yamal. Ni kumen laka kala penalti. Ni ashinti yaka Fransa wampanti uopachira. Wakofia nanro hela wakol bayo mwira mpira unikuru ni kale na Fransa na Spanya mwakela kwa kifiru Petropor nanro hela wakol wari wa kifiru mwira mpira kale wa Spanya ale Lamine Yamal na mwakela Spanya nyereke Fransa ari wa kifiru Fransa nanro hela wakol mwira mpira lapo ya Spanya mwakela kani kuru venche na Fabian nankita nanro hela kwa hola ansomele laka Fabian nanro hela wakol na mahankuna na wadimfanting na kufabia nuhala o mwakela na wafonte vincene almo unikuru na Spanya nuhira nikuru na Barcelona virike na wito nira makecha miho Miguel Oyarzabal nira nikuru na Real Sociedad ula vrihale kwa matafi na Fransa nkina upenalti chetaka minotu miloko mili nua minotu mili wampante wapachira Wampankela we ikuru vencene toko mayo mirampira Macrois wafarihani awe mayo mirampira Spanya Lamine Yamal kira nahala markaria mpante kwa Spanya abahiaka wakivir Petropor naro hila waholo na wapo pihatu Spanya na wapo yate shikandu kalikantu Lamine Yamal avika na kama yonki kichiriha ni kuru na Fransa ni warwali awe ni kuru venchen na anotepa umpicha picha hampira kordaret mik ya Fransa ira kamena hampira ato umira mpira wakuvia mpira wampante wa Spanya narwe hila waholu na mwa kella Lamine Yamal na maha mkuna na wali mpati ingina kuwa kuvia na vahia kordarede Unai Simon a Spanya Nankita mpira riuchulu. Nuhala umakela pani. A Fransa Lukas. Nandro hila wahol. Na umakela Olmo. A Spanya. Gira kankuna na Alex. Alex wakuvia. Nandro hila wahol. Umakela pani. Na umakela mwira kankuna na warimpati. Nkino ku Fabian. Fabian. Na maha kukurela. Nira pankila ukuro venchi. Nandro hila wahol. Nofonte venchi. Na maha kuna na warimpati. Nkino ku. Wapela wopo pihibaliza. Ikale ya Fransa. Na somelila. Nandro hila wahol. Na umakela mwira mpira kukurela. Nireke na kadre Miguel. Uzabal. Nandro hila wahol. Note pa upicha picha mwira mpira. Ula kale ya Spanya. Miguel. Uzabal. Kikijo ya kampira vira kwa uchuli balisa ya Fransa. Wawili awe ni kuru venchene. Mwyo mwira mpira chichwa Fransa. Ano otepe unkita ambavi haka mpira. Nankita mpira. Mik. Kordarede. Elapo ya Spanya. Mereke ya Fransa. Minoto miloko mitanua minoto mili. Spanya mpira mocha Fransa kana upuretu. Masintano limwe nkuni mondial. Ipuwa ya Dallas. Uri ali grau miloko mili nuwa mili. Uri ili la waka. Pira ni uchul. Numa kela pa. France. Nira pangile kurovenchi. Narwa hila wa hol. Narwa hila korda redde Unai Simon. Ankita ka ni kurovenchi. Nama kela Fransa. Fransa nira avya kai piru jopelo pi balize kale ya Spanya. Oma kela Lamine Yamal. Na atawa ni kruvench. Na arwe hilava holo. Na arwe hilava holi falta. Da sumo pe pitu irale mpira po hirreke Ivan Pardon. Na antwele na mpira kuwarda rede. A Fransa wankintewe ni kruvench. Ama kela kama yomira elapo ya Spanya. Ariwa kiviru kukurela.
vira woku melote nosa na França. Nossa na França, no hala vahia mao mwira mpira rimpati ingira kwa kuvia nira panki la Krovinji. Na vahia upe mekano kalia França. Amaka korda edif mek, mek wakuvia. Nama Lucas, wama kilawe, ni Krovinji. Antrusi la kamfira maka korda edif mek magnan, na rohila vaholo, nama kila manu kone. Nira ni kuruna Roma. Wakuvia nama kila mkuna rimpati ingira kwa nama kila olizei. Olize, France, ama akela kwa kifiri Lucas. Lucas wakufia, nama hankuna na rimpanti inkina kwa wakufia. Namre hilava holo, mayomu ina mpira kaleng, France, anotipa umpicha. Namre hilava holo, ukilia ni mbabe, hariuti aweni, nama akela manu, namre hilava holo, makela ka chumana. Namre, tunuse ni mpira utula makela ka Lucas wakufia, nama hankuna na nangira. Nungkita ni kruvenchi, ala mulia unkwanya, numvahena hankuna na wakani ule dembede. Wala mwili yawe unkita mpira. Wano hii yawe mirima chatu o Fransa. Ni anotapila ni kuruna Fransa. Na makela mayo mwina mpira ilapo ya Spanya. Ari Petro Porro. Na makela France. France wakufi nandro hila waholo. Na makela pani. Na makela ilapo ya France. Nira pankele Krovench. Ari mayo mwina mpira kale. Chuna meni. Nuhalu makela kuna na wari mpati inkina kuwakufia. Na antaka mihera mpira kuna na wari wakifiru na mwai msawa kani. Na rohila wakono makela pani. Aki ya mpira mwaya umira elapo ya Fransa. Shwanya nira pankila ya Krovench. Na wakiviru mwaya umira mpira upe mikano. Ama haka kuna na wari wakifiru Barcola. Barcola na wapu pia venji. Na chankwarda leju na isimoni. Arwaka nufu ntiawe. Wira hikale wapu pia. Unai Simone, rina miaka miloko, mili na mitano na mchese, nira ni kuruna Atlantic. Wakufia na makela Laporte, uni kuruna Spanifalta. Woku mihendra mayomira, mpira wakatula. Uni tonyira ufali makacha miho bakani, mayomira mpira leo Fransa. Mpira no hala ukiti ya ni Alex. Alex angira kankuna wa limpati inkina kuna wakiviru wa makelaka. Mayo mwira mpira mono kone. Elapo ya Fransa. Fransa wanshinti ya we mpira mocha ni Spanya. Minutu miloko mitanu wa minutu mitanu. Spanya mpira mocha. Fransa kana upuretu. Masintano meya final. Mundial. 2026. Umakela pan. Umakela lamini ya mal. Amahera kapor. Natro seli hampira utulia riwa kiviru alma. Walma, maka mkuni na urimpati nkira. Kuna mweta na vaka, naro hila vaholo. Na wapo pia vencheni na sunu haluma kela pane. Ariu tia wene vali lamini ya maal. Mwamirafo. Na uftonye la ihantis minutu. Miloko mitanu na mitanu. Na mocha. Fransa riu na nariwa. Na kumampua Barcola. Nipurna we nokela doe. Nipurna we nokela dore witaniwa Desire Doe. Wakufia nandro hila vaholo. Numakela Kukurela Spanya. Na wakiviru mwyo mwira mpirela pokalia France. Nas Kukurela. Mandro hila vaholo. Na ankusa mpira Kukurela. Ama haka mkuna na wali wakiviru Laporte. Laporte wakufia nandro hila vaholo. Ama haka kordareti awawe. Unai Simone. Simone nandro hila vaholo. Na ama hankuna na rifati inkita. Wakufia nira mwetina kampira nandro hila vaholo. Spanya. Spanya wakufia. Na wakufia nandro hila vaholo. Na wakila mwyo mwira mpirela pokalia Spanya. Ama haka mkuna na wali mpati inkina ku Petro Porro. Petro Porro. Nandro hila vaholo. Na wakila mwyo mwira mpirela chiche. Nila puya Spanya. Ama haka mkuna riwa kiviru. Laporte na vahiria puro. Nandro hila vaholo. Kiri ke Petro por navajeria pirandro la kavahor mayo muira kalela po ya Spanya mahenra ka wa kiviro ari olmo hormo wa kuvia akada Spanya namro hela hol na mahan kun na wadi patink na ko chope na wa fermalen na makina ko chope na wo pe balize kale ya Spanya France wa kuvia Spanya na kitam pira namro hela hol na kikichi hava Lucas na wa kiviro Fabiano ni kru na kale na Spanya ama ka wa kiviro kun na Petro por Petro por namro hela hol na wo

0: Kumanilo Waihapari.
1: Muniwa mwakile makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka na mkumanilo Waihapari. Mpanto la wotano neriari elapo ya Msambiki. Wampula ukabdilgadi uniasa ino Zambezia. Ndokone na arome lihanyahu enovora yohiyu ya nzana. Olelo vato no tikela ukumanila. Zihabari ya sampanto la wotano neriari elapo ahu. Olelo va munkelo suwela wira ekumandu ya PRM provinsi ukabdilgadu. Ensuwe liha opanyaneaka atakali. Yawo etaka herenye mawani mwa distritu ya Ometuji. Nave enaku miheria sohi kalila. Mpanta wa mitete sohi enasa. Samapurwale. Uniasa, ana musini anipieri ya imi ya pili. Imiloko mshesheni ya tanamosa. Aidistretu taruse provinciele. Ano kwa iheri wa ikaruma sikanlia ya ote kanaka isinti inasaya. Muhina wose kihiwa ka witu wa vanlaka niwene. Uzambezia, alimi edistretu ya omopeya. Asueliha wala. Muhina wa mteko sanenli solima. Mate mosa etukihiriwe enipieri ya hatani enavikana. Ekitari emie mosa ya msoro. Kenera wa mpulano, niwa munkela usulawera ama hulela amwala ni wa mteko sekumi, distritu ya Umgovola. Andwa ya wehaweaka ashina mwane yale ni mishanki hoso wotaseya, vamosani ashima ama uwe melela.